0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

תגידי פה, תגידי שם, לכל מקום שבעולם. אגיע כמו איזה תייר לראות אותך צוחקת. עם כל הנחלים זורמים לים, מה איתי? בא לי גם לגלוש איתך למקום.

הפחד אוכל אותך לאט ובשקט, והשקט הזה כל כך מזויף. שוב ושוב את הולכת בדרך לא דרך. מה יהיה איתך? מה יהיה איתי? ואני מנסה יום ולילה לתת לך אוויר,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

קהל נכבד, כל פעמון צופה אחד בתיאטרון, נפתח מסך, רואים סלון, על הספה מול החלון יושב אדם, קורא עיתון, מוצץ מקטרת. זורק מבט לשם הכל, נפתח הדלת ומשמאל, בשערה פורצת גברת, אדומת שיער בוערת, רוצה את פיה ואומרת, אתה אשם בכל, אתה אשם בכל. היא מסתובבת ויוצאת, כצל חולפת בחלון, אורות יורדים ומה עולה, ומתגלה עולם תחתון.

ואז נשמע הצעקה. היית פה אתמול, אתה אשם בכל. אתה אשם בכל. מסך יורד, האור עולה, מוחק כפיים מתגלה, צופה בודד, אולם מלא, בתיאטרון, כל פעמון, קהל נכבד, תמיד תזכור דבר אחד.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אבא יתקשר, תדליק מהר טלוויזיה, תדליק מהר. לא הבנתי על מה הוא מדבר. ראיתי מטוס מתנגש בבניין ועוד אחד, מזל שזה לא כאן, העברתי לערוץ אחר.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הכל זה גם וגם, הכל זה רק בחירות. מאיזה צד של הסיפור אני בוחר לראות, כשיריות מכל כיוון הופכות לרעש רקע. בלילה במיטה, שומע חצוצרות, התעייפתי ונגמרתי מרוב

כוח, איזה כיף לחיות. חשיכת מצרים מרחפת, והשביל המדובר מוצב זפת. התקפפות שלי מלא בסטיקרים, עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים, הכל זה גם וגם. אני חושש שיחשבו שאני קוקו, מה יגיד?

זה גם וגם, הכל זה תן וכך, ארדוף אויביי ואז תיגן, בגפול אויביך אל תשמח. חלמתי על שלום, קיבלתי בוקס לראש, ורייטינג רייטינג טלוויזיה רייטינג עוד שטרות. אין דין ואין דיין על הפחדה המונית, התמכרות קולקטיבית, מכוונת שיטתית, הכל

זה גם וגם, תתפלו, אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאל, אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני, אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר, הרימו עוגן.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

איתו קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: שלום שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM, ואתם כאן איתנו, אני רואי פלוטקין ואיתי באולפן רוני אביטן.
5: שלום.
4: סוי רוני שנר.
5: שלום.
4: וניר אבלסון.
6: שלום שלום.
4: היום הכנו לכם ארבעה נושאים מטריפים, בשעה הקרובה נדבר על שקרים, מערכות יחסים רעילות, סדרות וסרטים ותרבות הטיקטוק. ולפני שנתחיל נשמע את השיר הופה של עומר אדם שיכניס אותנו לאווירת השידור המושלם הזה. האזנה נעימה.

0: חזרנו לכם, והנושא שאנחנו פותחים איתו את השעה הוא של סוי. אז סוי, מה הכנת לנו?
1: טוב, אני בחרתי לדבר על שקרים, כי בואו נהיה כנים, כולנו משקרים. בואו. אם זה שקרים הלבנים לחברים כדי לא לפגוע, ואם זה התירוצים למורים ולהורים, וגם החיים המושלמים שאנחנו מציגים באינסטגרם. השקר נמצא בכל מקום, אז רציתי לשאול, מתי הייתה הפעם האחרונה ששיקרתם ולמה?
0: אז אני רוצה להגיד שהפעם האחרונה ששיקרתי זה היום, כשאמר שהנסיכה הובה לה עם מולן, זה לא מולן.
2: אז תשמור את הנסיכה, יש לנו...
0: אני אשמור אותה.
2: וואי, את האמת שהם. לא יודעת, שקרנית מדופלמת, סתם, אבל וואי, לא יודעת, זה תמיד כזה... קטנים כל כך שאתה לא כאילו זוכר אותם נראה לי.
1: על הפנים רוני.
2: מה אתה אומר לי?
3: את האמת שאני לא זוכר את הפעם האחרונה, זה כאילו מסוג הדברים שאתה, זה כמו שגר ושכח, אתה משקר וכל עוד זה שקר לבן, זה פשוט דבר לך חלק בהמשך היום, אתה לא זוכר את זה בכלל.
2: נכון.
1: חבר'ה, אני ממש לא יודעת למה אני יושבת עם חברה של שקרנים באותו לופן, אבל...
2: סוי, אתה שקרנית הראשית, על מה אתה אומרת.
1: אני זוכרת כל שקר ושקר שלי. הנה, אני אומרת, אני גם לפעמים אוכלת את עצמי על זה ששיקרתי.
3: כי אני בלייזם?
1: והפעם האחרונה ששיקרתי זה היה לאבא שלי, אבא סליחה אם אתה שומע, פשוט לא רציתי לעשות את החג עם המשפחה של הבת זוג שלך, אז אמרתי שאני עושה עם סבתא.
3: נפתחה פה
1: תיבה. סליחה אבא, סליחה אבא, זה הייתה פעם האחרונה, אבל התנצלתי ושיתפתי שפשוט לא רציתי. אז זו האמת שלי, אני לא יודעת לשקר.
2: אתה יודע שאת משקרת וזוכרת.
1: על מה בני נוער משקרים הכי הרבה להורים שלהם? ולמה זה קורה?
0: אני הייתי אומר כי הוא דברים של גדולים כזה, כי הוא זוגיות, או אני חושב שאתה עושה איזה משהו שאתה לא אמור לעשות בגיל שלך.
3: בזוג בסתר.
2: הוא מספר לי, אמא ואבא.
0: בוא נגיד, אתה עושה דברים שאתה לא אמור לעשות בגיל שלך.
2: זהו, גם אני חושבת שזה עניין של פתיחות עם ההורים, כאילו, אם אתה פתוח עם ההורים שלך, אתה לא נראה לי שיש לך משהו להסתיר. אופן, יש דברים קטנים, אבל...
0: נכון.
2: שקרים לבנים זה לא נראה לי...
1: שקר לבן זה שקר.
2: אבל
3: ההורים... כל כך לבן.
2: לא, אבל עם השפחה שלהם כל כך פתוחה שאני פשוט אומרת להם את זה בפרצוף.
1: כן, אני לא נוטה לשקר.
3: יסכים במבחן.
2: יפקו, לא יפקו. לא, זה לא יקרה. אני אבדים
3: כבר. אני לא משקר הרבה, אבל כאילו... אני בעיקר על שקרים לבנים, כאילו...
1: עדיין שקר.
3: זה לא שקר.
2: שקר לבן זה שקר לכל דבר.
3: לא, שקר לבן זה שקר, אבל זה תלוי מה אתה מגדיר כשקר, כי...
1: כל דבר שהוא לא אמת.
3: נכון, לא, נכון, אבל זה עניין של עד כמה השקר הזה משנה, כי בתכלס, כאילו, יש דברים שאם אתה מתחיל עכשיו באמת לפתוח עליהם את האמת, זה סתם יקרוא בלגן, עדיף לך פשוט לזרום עם זה.
0: האמת שכן.
3: לחרטט משהו, לזרום עם הסיטואציה, גם אם אתה לא 100% מסכים איתה, ולתת לזה לעבור מתחת לרדאר.
1: אז המבילה של הבאה שלי, אתם חושבים ששקר שה... מטרה שלו טובה, כאילו נגיד שקר למסיבת הפתעה, זה מייפה את המהות שקר?
0: בטח,
3: חד משמעית.
2: כן, אבל תלוי מה הוא עשה.
0: כמו שאני משקר לאופר, שאני אומר שאני אסיים את זה ב-20 דקות, למרות שאני לא.
2: זהו, לא יודעת, כאילו, אם עכשיו את שקרת, אבל את דוחפת מלא דברים, כאילו, מלא תתי נושאים של שקרים, שכאילו לא קשורים לזה, אז זה סתם עכשיו
0: ניצים של... כן, אני נגיד מסיבת הפתעה וכזה, אה, סליחה, אני בחול באותו היום, אני לא יכול להגיע ליום הולדת שלך, ובעצם כי עוד חכה לו בבית, אז
3: זה
0: מסור.
3: זה כאילו, כשזה מטרה טובה, אני לא חושב שיש עם זה בעיה, כי כאילו, לא פגעת באף אחד עם השקר שלך, להפך, אז...
1: איפה אתה יודע, כאילו, אם יגידו לי שאני לא יכולה, חברה שלי טובה תגידי שהיא לא באה ליום הולדת שאני אפגע.
0: אבל
1: במהלך כל היום אני אהיה בבאסה בגלל זה.
0: מבינה, וזה לא מסיבת הפתעה, זה כזה יפה.
3: נו, ואז המסיבת הפתעה תרים אותך.
2: סוי סונט מסיבות הפתעה.
0: סוי, בבקשה, בבקשה, פעם את תוכנית לי מסיבות הפתעה.
1: שתדעו שסינת חיי זה מסיבות הפתעה, פעם אחת.
3: איך אפשר?
1: אני אספר לכם את מהות המסיבות הפתעה. שיקרו לי שכל המשפחה שלי טסה לחול.
0: בלעדייך?
1: בלעדיי, במולד שלי.
3: וואו, זה רע.
1: ופשוט הגעתי הכי חנג'ה בעולם, הייתי נראית כמו כזה מנקה שיצאה ממלחמת עולם שנייה, משהו כזה, באמת ממש נורא הייתי נראית.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
1: ואז פשוט נכנסתי הביתה והיה עליי מלא מצלמות, ומאז יש לי חרדת מסיבות הפתעה.
2: אוי, זה נורא גרוע.
1: ואמא שלי מגלה לי את כולן.
3: אני לא מבין איך אפשר לא לאהוב מסיבות הפתעה.
2: אני שונאת גם.
1: זו הסיבה למה אני לא אוהבת.
2: אני אוהבת להיות בשליטה כזה, ופתאום בורחים לכם
1: מסוגל. אז עזבו את השקר בנקודת לטובה, אבל למה החברה שלנו לדעתכם מודלת את השקר של החיים המושלמים באינסטגרם, רוני?
2: וואי, וואי, וואי. זו שאלה קשוחה. אני חושבת שהחברה שלנו היום שקרנית, סבבה, אני משקרת על כל דבר ברשת, אפשר להאמין לשום דבר, בעיקר עכשיו עוד יותר עם ה-AI.
3: AI. די עם ה-AI. די עם ה-AI.
2: כן, אז כאילו אי אפשר בכלל, כאילו, כל דבר שאתה רואה זה דקה, לבדוק מאיפה, ואם זה באמת בן אדם, או שזה עוד איזה המצאה, אבל... לא יודעת, מה אתה אומר, אוי?
0: לדעתי פשוט כאילו, כל אחד רוצה שיחשבו שהחיים שלו מושלמים. וזה למה כי הדברים האלה קורים, כי כל אחד רוצה לחשוב שהיה לו כאילו, טיול הכי חלומי ומשוגע בעולם, אז הוא ערך כמה תמונות ב-AI ואמר כאילו, בוא נהיה לי, הייתי באגם והיה שם, לא יודע, לוויתן או משהו, כאילו, כן. כל אחד רוצה לחשוב שהיה לו כאילו עולם מושלם, ואני רוצה דווקא את הדעה של ניר על זה.
3: את האמת שאני חושב שזה בא הרבה ממקום של כזה בריחה מהמציאות, כי בתכלס, המציאות הזאת שמועברת ברשתות החברתיות, לא מעברת ככה סתם, היא מעברת כי אנשים מעודדים את התוכן הזה, כי הם עושים לייקים.
2: כי אתה רוצה לראות את זה, מה היית רוצה לראות זה, למרות
3: ש... וזה צורה מסוימת של בריחה מהמציאות גם דרך אנשים אחרים, כי כאילו אתה רואה דרך אנשים אחרים שהעולם יפה, והעולם מושלם, והכל טוב, והחיים נהדרים.
2: נכון, אבל לאו דווקא, אתה יכול גם לראות סתם, אני נגיד עכשיו מעל הפוסט, תמונה אחת שהייתי נראית בה הכי מאושרת, ואז באותו יום היה לי חרה, אבל כאילו...
0: זהו, כן.
2: זרמת עם זה, והתמונה בסוף
0: כן, אבל
2: תקשיב. ואני שמחה, כי סתם נגיד, אני עכשיו בחול.
3: ואנשים שרואים שאת נהדרת.
2: אני לא יעלה פרצוף.
0: למה? אבל כן, נכון, נגיד, אני הייתי בחול וחזרתי, עליתי פוסט, חכות מאוד יפה הפוסט, אבל חצי מהטיול הייתי עצבני רצח על כולם. אף אחד לא יודע את זה.
3: אבל אנשים
0: רואים... בחורה בדיוק, בחורה בטיול.
3: אבל אנשים, אנשים כאילו אוהבים לצרוך את התוכן הזה, כי בצורה מסוימת, גם אם עבר עליך, אפילו יום חרה, אתה כאילו פותח פתאום את הפוסט הזה, שפה הכל יפה והחיים מושלמים והעולם הזה הוא גן עדן אחד גדול. ואתה כאילו בורח מהמציאות, כי אתה אומר, היי, אנשים נהנים, העולם מקום יפה, ולדעתי זאת אחת הסיבות שאנשים פשוט די מנצלים את ה... מנצלים כאילו את ההנאה המזויפת של אחרים, ונהנים ממנה בעצמם, בגלל זה הם עושים לייקים, בגלל זה הם משתפים, בגלל זה הם מגיבים, כי הם נהנים מהבריחה הזאת מהמציאות.
1: יכול להיות. האם בקשר זוגי, לדעתכם חייב לשתף הכל, או לגיטימי, זה לגיטימי, להסתיר. להסתיר, לא לשתף, שקרים לבנים, רוני.
2: תשמעי. כאילו, השקרים הלבנים האלה.
1: יותר לטובת כזה, לסדר את העניינים. נגיד, הלכת עם ידידה והיא כעסה לך? לא, זה היה עם חברים בכלל.
0: אז דלאפ, דלאפ, דלאפ, דלאפ. לדעתי זה בסדר.
1: אומייגאד, רוני.
2: לא, זה לא בסדר בכלל.
1: אומייגאד.
0: דלאפ, דלאפ, דלאפ.
1: מתחבר לנושא שלך.
3: אני חושב
0: שזה... מתחבר לנושא שלי ואני חושב שזה פשוט...
3: אני חושב שזה מאוד תלוי סיטואציה ותלוי איזה שקר זה, כי...
0: לא, לדעתי...
2: איזה שקר נראה איך
0: שהוא... לא, לדעתי כאילו כדי לשמור על השקט במערכת יחסים, לפעמים עדיף פשוט כאילו...
2: עדיף לך לשקר שהיית עם מישהו במקום...
0: לא, לא, יש גבול, יש גבול לכל תעלול. אם עכשיו נגיד לא עניתי לה שעתיים, והיא עושה לי כזה, מה עשית? אבל אני לא יכול להגיד לה, וואי, שומעת, הייתי במיטה וכאילו השתעממתי, והייתי בטיקטוק, פשוט התעלמתי מההודעות שלך. אני אומר לה, הייתי עם המשפחה, הייתי, אמא שלי קרה לי, הייתי עם אמא שלי.
3: אתה יכול גם לומר לה פשוט של...
2: למה מתעמדת עם אמא
0: שעתיים?
3: אתה יכול גם פשוט לומר לה שלא היה לך כוח לדבר.
0: לא, לא, זה שלום בית.
3: זה שלום בית, אבל...
2: לא, יש משהו במשהו.
3: אבל בקשר בריא, בקשר בריא...
0: סולל תרצחי אותי בבקשה.
3: בקשר בריא, אתם אמורים להרגיש בנוח, בתכלס לספר לאותו בן
0: אדם הכל, אבל
3: אתם יודעים שהוא לא ישפוט.
0: לפעמים אתה מבין שאין באמת כאילו סיבה שאתה עושה משהו, וזה פשוט עושה אותו. אז אתה אומר, כן, היה לי סיבה.
3: אז אתה יכול לומר, אין סיבה. כאילו, בסוף אם זה קשר בריא ולא היה לך כוח, יתקבל את זה שלא היה כוח.
1: כן. איך לדעתכם העולם היה נראה אם היו אומרים רק אמת? אין שקרים לבנים, אין רק אמת.
2: לא היה חברים.
0: אף אחד לא מדבר עם אף אחד.
2: מה את חושבת, זוהי? כאוס.
1: אני חושבת שהייתי מאושרת.
3: אני חושבת
1: שאני... אני עדיפה האמת מכוערת, סליחה. באמת אני אומרת.
2: תלוי מי. אם החברה הכי טובה שלך ברור שתגיד את האמת, לא תגיד על החולצה, אני נראה לך ואז היא... סתם איזה משהו, אבל כאילו...
3: אני חושב שאם כולם היו אומרים רק אמת בעולם הזה, קודם כל אותי היו מעיפים מהרדיו, עם הדברים שהיו נפלטים לי מהפה.
0: אני חושב שכאילו היינו אומרים פשוט דברים שלעדיף לא להגיד, וכאף אחד לא
2: חבר שלנו.
3: המון תביעות, המון תביעות.
2: יש הבדל בין להגיד מה שאתה רוצה, לבין לשקר.
0: נכון.
2: להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות את הפאוץ ולהגיד, זה לא מתאים לסיטואציה, לאו דווקא ברדיו בכללי, אבל כאילו שקרים זה דבר שונה לגמרי, אתה משקר על משהו, ואם אתה נגיד אומר את האמת...
0: אבל לפעמים שקרים, אבל לפעמים שקרים כאילו כדי לא לגרום למישהו להרגיש רע.
1: לא, לא תמיד.
0: לא תמיד, אמרתי מדי פעם.
1: לפעמים זה גם סתם נוצא אותך ממצב לא נעים שאתה בתוכו.
2: נכון.
3: נכון.
1: אבל פשוט לדעתי, הרבה יותר קל להגיד את האמת, בנעימות, ושיהיה נעים להגיד האמת, מאשר לשקר, ואז להתגרר לעוד שקר, ועוד שקר, ועוד שקר.
2: וגם זה מדגדג לך בעורף כל הזמן השקרים.
3: זה גם עניין שבסוף יש המון דברים שבסוף אנחנו משקרים ביומיום שלנו, בין היתר, כי לא כל מה שאנחנו חושבים הוא פופולרי או לגיטימי לומר, ובואו, יש לזה השפעה על מה שאנחנו אומרים, או על מה שאנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו מאמינים בו. אז בתכלס, הרבה ממה שאנחנו אומרים הוא טיפה מהול בשקר כזה.
1: אוקיי, סיטואציה. אם הייתם מגלים שחבר שלכם שיקר, כאילו משקר לעולם על משהו נורא.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו משהו שפוגע בו. נגיד,
2: ניצול חולשה כזה.
1: כן, כאילו נגיד הוא עושה משהו ממש ממש רע שפוגע בו, בחבר שלך, ואף אחד לא יודע על זה, הוא משקר לכולם, חוץ מלך. אתה יודע את
0: המשהו. אז חבר שלי עושה משהו שפוגע בעצמו,
1: כן.
0: ולא מספר לאף אחד ורק לי.
1: לא מפחד לאף אחד, רק לך. והשאלה שלי היא כזאת, מה הייתם עושים? משתפים את ההורים או בן אדם שיכול לעזור לכם בסיטואציה, או מחפים עליו, נשארים נאמנים.
2: תלוי כמה.
0: לדעתי, לא. אני לא הייתי רוצה שהוא הולך ואומר למבוגר, אני הייתי סותם את הפה.
1: אוקיי, סבבה. הוא בורח מהבית, אוקיי? בורח מהבית.
0: שיהנה.
1: ונעלם לשבועות.
0: הוא יכול לבוא לישון אצלי. הוא יכול לבוא לישון אצלי.
1: אף אחד לא יודע איפה הוא שבועות. אתה לא צריך להורים שלו שהוא ברח.
2: הוא שומע, אני כאילו בורח מהבית, לא יודע לאן, מתגלגלים החיים.
0: הוא יכול לבוא לישון אצלי.
3: אני הייתי מחפה.
2: אבל הוא לא הולך לישון אצלך. הוא אומר, אני בורח.
3: אני הייתי מחפה עליו, אבל בו זמנית מנסה לגרום לו להבין בעצמו שזה פוגע בו, ולצאת בעצמו מהמעגל הזה. אני לא הייתי מנסה בכוח להוציא אותו בעצמי, כדי לא לפגוע באמון שלו. אבל אני כן הייתי מנסה לגרום לו לעשות את זה.
2: אני חושבת שלפעמים ההשפעה שלנו גם עם החבר הכי טוב שלך, הוא לא תמיד מספיק חזקה. אז אם זה משהו שהוא לברוח מהבית, כן הייתי...
1: אני הייתי מלשינה. הנה אני
2: מלשינה.
1: סורי לחברות שלי.
3: שטינקרית, סורי.
1: סורי לחברות שלי, ההורים שלכם בחיוג מהיר אצלי.
3: היא גם משקרת וגם מלשינה, סורי.
1: אני לא משקרת.
2: רק על החג.
0: היא לא מתכננת...
3: לכאורה.
1: שיתפתי את האמת בסוף. טוב, חברים, אפשר להגיד שכולנו משקרים, לפעמים. לכאורה. אבל חשוב לזכור שלשקר אין רגליים. אוקיי, האמת, בסוף מתגלה. אז תשקלו על מה אתם משקרים.
2: כן, רואי.
1: ובגלל זה, אני בחרתי את השיר שקרים יפים של איתי לוי. כי לפעמים יותר קל לשמוע שקרים יפים מאשר את האמת הכואבת. אז אני נעימה. היי.

0: חזרנו ואנחנו מזכירים לכם שאתם על רדיו כאן של הנשיא 106 FM. והנושא הפה הוא שלי, האמת, והנושא הוא מערכות יחסים רעילות. והשאלה הראשונה שלי אליכם היא, האם אי פעם הייתם או ראיתם מישהו או מישהי במערכת יחסים רעילה ואיך הגבתם בנושא? סוי, תתחילי.
1: וואי, אני לא יודעת אם ראיתי. אולי חברה שלי פעם יצא עם מישהו. פשוט על הפנים. לכאורה.
2: על הפנים, עכשיו רעיל.
1: אבל כאילו, אני הרגשתי שבאותה סיטואציה לא היה לי את הזכות לבוא ולהגיד. לא יודעת.
0: כי זה כאילו הסיטואציה שלך?
1: כן, והיא כאילו ממש ממש הייתה בתוך זה, וכל פעם שהיא אולי כזה התגוננה, ואז כזה פשוט אמרתי, טוב. אין לי מה לעשות, כאילו, זה לתת לה, כאילו, פשוט להגיד לה, אני פה עם עצמך, ביי, נראה לי.
2: ביי.
1: רוני, ראית מישהו?
2: לא, איזה, לא יודעת, לא נתקלתי במישהו כזה.
1: בסרטים.
2: בסרטים, בסרטים.
1: ולמה את חוזרת אליו, אבל למה? תברכי משם.
3: איזה רוע.
2: חד משמעית בתוך זה.
0: אני כאילו, אני מניח שראיתי שהיו לי חברים מערכות יחסים רעילות, או שניהלו מערכות יחסים רעילות, או שהיו מערכות יחסים רעילות.
1: או שהם היו הרעיל.
0: זהו, או שהם ניהלו. אז, וזה תמיד כאילו, זה תמיד אותו דבר, זה תמיד כאילו, אם אני רואה שכאילו זה נהיה מוקצן, אני אומר לו פעם, פעמיים, אבל מעבר לזה, אתה לא יכול לדבר לקיר בטון 100 פעם ולקוות שהוא יבין. אתה אומר לו פעם, פעמיים, שומע כאילו, תסתכל קצת מה הולך, ואם הוא לא עושה את זה, שיסבול בתוצאות.
1: בעיה שלך, גבר.
0: בעיה שלך.
3: אני בערך באותה גישה כמו רועי. יצא לי להיות עד מהצד למערכות יחסים שלי, לפחות נראו לא מאוד בריאות, אבל בדיוק כמו שרועי עשה, אני בדרך כלל, אם זה בן אדם שחשוב לי ואני מרגיש בטוח לומר לו את זה, אני אעיר לו על זה, אני אומר לו, משהו פה לא נראה לי תקין, אם הוא לא ייקח את זה לתשומת ליבו, בעיה שלו, אבל אם זה מישהו שאין לי איתו קשר בנוח, אין לי מה לפתוח את זה איתו, כאילו זה...
1: אני שופטת לקו זכות.
0: אני שופטת.
2: אני מעלה שישר מאשימות, אבל בסדר. את בזוגיות רעילה.
0: את בזוגיות.
2: פילאטיס.
0: אז השאלה הבאה מתחבר ישר לזה, ומה לדעתכם הופך זוגיות לרעילה? כאילו, האם כל זוגיות של אנשים בגיל שלנו יכולה להגיע למצב של רעילות, או שזה כאילו מיוחד?
3: ברור. כל מערכת יחסים, לאו דווקא זוגית, בין אם זה מערכת יחסים עם חבר, או עם מורה אפילו, או עם משפחה, היא תמיד יכולה...
0: יש לי כמה מערכות יחסים רעילות עם מורים.
3: היא תמיד יכולה להגיע לכיוונים רעילים משני הצדדים, במיוחד אם הצדדים עיוורים לזה. ככל שהם עיוורים לזה יותר, ככה זה יהיה יותר רעיל.
1: כן. אני חושבת שבקשר זוגי לפחות, אין לכם חיים מלבד, כאילו, בצד לזוגיות.
0: וואו, זה מעולה.
1: צריך לכל אחד, לדעתי, האישית, בתוך הזוגיות שלי. הבריאה. בתוך הזוגיות הבריאה שלי, אני מאמינה שממש ממש חשוב, שלכל אחד מהצדדים יש עולם שלם בשל עצמו.
3: חד משמעית.
1: והזוגיות חיה לצד העולם הזה. נכון. זה לא...
3: מסכימים
0: כל זה. זוגיות זה העולם. זוגיות התוספת, זה לא יכול להיות החיים שלך.
2: ברגע שהעולם מתחיל לזוגיות,
1: להיות רק סביב הבן זוג.
3: זה לא בריא.
1: זה רעי, לדעתי.
0: נכון.
2: וגם לרוב, אני חושבת, כן, שאני...
1: לכאורה.
2: לכאורה,
0: לדעתי.
2: לדעתי. אנחנו, כאילו, מי שבתוך הזוגיות, לא ישים לב לזה.
1: בחיים.
2: בעיניי. אבל אני חושבת שמי שכן, כאילו, מסביב וזה, ישים לב. אבל עוד פעם, כמו שאמרתם, זורקים מהרות זה בסוף.
1: אתה בוחר על מה להתייחס.
2: כן.
0: נכון.
1: אתה בוחר על מה להתייחס, וברגע שיש אהבה כזאת גדולה, לדעתי אתה בכלל לא רואה את הדגלים האדומים.
0: כן, זהו, בדיוק.
3: לדעתי, אחד הסיכונים הכי גדולים במערכת יחסים הוא העובדה שלרוב, גם כשבן אדם נמצא בתוך קשר רעיל, יהיה לו פשוט נורא קשה לשים לזה לב, הוא לא ישים לזה לב, כי הוא כל כך מאוהב שזה לא מפריע לו כבר.
0: כן, זה יכול גם להגיד, נגיד, אני ראיתי מערכות יחסים שכאילו זה הגיע למצב ששני החברים האלה, שניהם הם חברים השטובים שלי, הגיעו למצב שהם כל היום אחד עם השני, כי הם היו באותה כיתה, באותם שיעורים, באותם מגמות, באותו הקבצה, באותו הכל, ואז אחרי בית ספר הם נפגשו, והוא הלך אליה והיא הלכה אליו, וואו, כאילו אני הסתכלתי על זה במצב, אמרתי כאילו, איך אתה יכול לשמוע את הקול שלה?
3: אני חושב שבקטע הזה, כאילו, אני חושב שכאילו, בן אדם צריך שיהיה לו עולם שלם שהבן זוג הוא חלק ממנו, וברגע שיש בן זוג והעולם שלך הוא חלק מהבן זוג, ולא הבן זוג הוא חלק מהעולם, זה זה הופך את הקשר ללא בריא.
0: נגיד שזה מגיע למצב של איפה תכיני לי קבב, נגיד.
2: זה דיפאות. למרות שאין על קבב, כן?
0: כן, כן. כמובן, קבב לכאורה. מה לדעתכם נחשבת כאילו תכונה רעילה? כולם חושבים שהיא תכונה רעילה, אבל פשוט לדעתכם היא לא. היא פשוט תכונה בריאה שבמסווה.
1: וואי, אני פשוט יכולה להגיד כל כך הרבה תכונות שאנשים חושבים שהם סבבה, ואני חושבת שהם רעילה.
2: אני חושבת שקינה. בעיניי אין בעיה לקינה על גבול הטעם הטוב.
3: נכון.
2: ויש כזה אומרים שלא יקנה.
0: יש, יש, יש קינה של כאילו, כן זהו, יש, יש קינה של כאילו, שלא, שלא תצא מהבית בלעדיי.
1: היא עשתה את זה ספציפית, אני חושבת ככה.
2: נכון.
0: לא, אבל יש קינה של כאילו שלא תצא מה, ש... יש קינה של כאילו שלא תצא מהבית בלעדיי, שזה דבר אחד, ויש קינה של כאילו, אני לא רוצה שתהיי עם עוד בנים. זה דברים שונים.
2: אמרתי, קינה על גבול הטעם הטוב.
0: בדיוק.
1: כן. וואי, לא נראה לי, יש לי תכונה. כאילו.
0: מה לדעתכם תכונה שהיא נחשבת סבבה, אבל היא בתכלס רעילה? שזה בדיוק הפוך.
1: וואו, בנות ממש אוהבות שאובססיביים אליהם, אני לא סובלת את זה.
3: זה נוראי.
1: לא יהיה מסוגלת להכיל את זה בגוף שלי. לא יכולה. לא מאמינה לפואנטה שהוא צריך לדעת עליי כל רגע מה אני עושה, או איפה אני, ומיקום, וכזה,
0: וכזה. לא יש כבר
1: בסכין בלב. עם מי אני נמצאת.
2: למה אתה כזה?
1: לא מאמינה בזה.
3: אני חושב שזה כאילו בדיוק איפה שעובר הגבול בין שיתוף בריא לזוגיות לאוברשרינג, שהבן אדם הוא כל החיים שלך, וכל מה שקורה אצלך בחיים מדווח אצלו, ואין דבר אחד שנשאר רק לעצמך.
0: נכון.
1: כן.
0: מה הייתם ממליצים לכיוון אנשים בגיל שלנו שהם במערכת יחסים רעילה? כאילו, איך הייתם מוצאים את זה אם מדברים כאילו איש מקצוע, מה הייתם עושים?
1: לפקוט.
2: אני חושבת.
0: תראו עצובים.
2: אני חושבת שלהיכנס טיפה לה, כאילו, היא מקרובה אליי, היא או הוא, לא משנה.
0: הם.
2: הם.
0: חתולים.
2: לכאורה, כן. אני חושבת שאם הם קרובים, אז אני אומרת בפרצוף, אני לא בן אדם של, בוא נדבר על מה מפריע לך, מה ש... די, דוגרי.
1: איפה זה פוגש אותך?
2: איפה זה פוגש אותך?
0: איפה זה פוגש אותך? איך את מרגישה לגבי זה?
2: לא, בפרצוף, חיים, סתכלי, את עיוורת. אבל אם זה מישהו שיותר רחוק ואני כן יכולה לעזור, אז לאט לאט לגשש, להגיע מבתוך כזה, ולגעת בנקודות רגישות.
0: רחלנית.
1: אני חושבת ש...
2: רחלנית שעוזרת.
1: וואו, קשה, זה פשוט... לא יודעת, אין לי דרך עזרה.
2: די, עזבו אותי.
0: אין לי דרך עזרה.
1: נראה לי פשוט...
0: תארגו את הבן זוג.
1: פשוט לפעמים שה...
0: לכאורה, לכאורה, לכאורה.
1: פשוט לפעמים לדעתי שהסביבה אומרת יותר מדי הערות, אז כן, אולי כן להתייחס. אני לא מאמינה שצריך להתייחס לכל הערה, כי אנשים מדברים גם סתם.
0: נכון, הרבה אנשים מדברים סתם.
1: אבל ברגע שזה אנשים שקרובים אליך, ואותה כאילו... הערה חוזרת כמה וכמה פעמים, אולי רגע לעצור.
0: אז צריך, כן, להסתכל על זה.
1: ולהסתכל רגע מלמעלה על הסיטואציה.
2: נכון.
1: כאילו להגיד, איי, אולי זה נכון.
0: אולי משהו הולך פה.
2: בשביל זה גם יש חברים קרובים יותר, כדי לבסט את מה שהסביבה אומרת, שנשמעת לך פתאום לא נכון או נכון, או כאילו...
1: יא, מרשים רוני.
0: לבסט.
2: תודה. יש לי את זה לפעמים.
0: אז לסיכום... מערכות יחסים רעילות הן בעיקר דבר סובייקטיבי, זה לא דבר אובייקטיבי שכולם יכולים להגיד זה רעיל, זה דבר שכאילו כל אחד בוחר לעצמו, וזה תלוי בין אדם לאדם, וזה נושא מסובך שאני רוצה להמשיך לדבר אליו, ולהמשיך להיכנס למערכות יחסים רעילות, ואז לצאת מהם.
2: אנחנו לא רעילים.
0: לצאת מהם, חשוב לצאת מהם, לכאורה.
3: לכאורה.
2: לכאורה ולדעתי.
0: ואם כבר זוגיות רעילה, והרגשה שנגזר עליך לאהוב בן אדם, השיר דמד של מיגל,

0: חזרנו לכאן רדיו של הנשיא 106 FM, והנושא הבא הוא של רוני אביטן.
1: אז אני בחרתי לדבר על השפעת הסרטים והסדרות על החיים שלנו, כי סרטים וסדרות הם חלק מחיי היום יום של כולנו. אנחנו רואים אותם בשביל ליהנות, להעביר את הזמן, להתנתק קצת מהמציאות, אבל לפעמים, בלי לשים לב, הם גם משפיעים על הדרך שבה אנחנו חושבים, מדברים, מתלבשים, ואפילו על איך שאנחנו תופסים את המציאות. אז, עד כמה לדעתכם סדרות וסרטים באמת משפיעים על האישיות שלנו ועל הדרך שבה אנחנו חושבים ומתנהגים? סוי.
2: אני חושבת שזה הופך להיות האופי שלי. אני מהאלה שרואים סדרה, ואז כאילו מדברים עליה בלי הפסקה, עד שהם מוצאים סדרה אחרת.
3: וואו, גם אני.
2: כאילו נגיד שראיתי אנטומיה של גריי, זה הפך להיות האופי שלי ברמה.
0: היא הלכה ונדחה אנשים.
2: כאילו הייתי, זהו, אני מתנדבת במדה, זהו, אני הייתי להיות רופא, ובכלל יש לך חרדה מדם. אני רואה דם, אני כאילו, אין אותי יותר במדם, אבל באותה תקופה, אני הולכת להיות מלטחת.
0: אני מלטחת
2: מוח.
3: זה כל כך אני, קרה לי בדיוק כל הדבר עם סדרה אחרת, עם ארקיין, אני חרשתי את הסדרה הזאת, היא נהייתה כל האישיות שלי, ביססתי את האישיות שלי על דמויות משם. כאילו, ראיתי את הסדרה הזאת, ופתאום נפתח לי עולם שלם של ביקורת על החברה, שמעבר מהסדרה הזאת, על כמה החברה לא שוויונית, וכמה אנשים חיים בתת תנאים, וכאילו נהייתי בן אדם אחר לתקופה.
1: זהו, אני ככה בכל סדרה שאני רואה.
0: אז אני לא כל כך רואה סדרות, אף פעם לא הייתי בן אדם שכל כך רואה סדרות.
1: אוי, זה בושה, כאילו.
0: זה נוראי. אני יודע, אני מצטער, חברים. אבל כשכן ראיתי בזמנו סדרה, אז כאילו, כן יצא לי להרגיש שאני כאילו...
1: אתה הופך לדמות.
0: הופך לך דמויות, זהו.
1: תמיד גם אתה כזה... אני הופך לדמות, אני מוסיף את עצמי
0: בפרוט אחד. זהו, אבל כתוב שקשה לי להפוך לדמות מסדרה, כי אני כל מה שופט אנשים שמתנהגים כמו דמות מסדרות.
1: מה, אני הכי...
0: אני לא יכול, אני לא יכול, אני רואה אנשים מתנהגים כמו דמויות, אני שופט.
1: אני הכי כזה ראיתי סוץ, ואז כזה, אני עורכת דין, אני זהו, אני...
2: זה העתיד שלי.
1: עתירון, אני פתאום רוצה לעבוד במשטרה.
0: אני יודעת את כל הספר חוקים.
3: אני כמעט התחלתי לגלוש פעם, בגלל סדרה טלוויזיה. והחלק הבעייתי בתוך זה היא העובדה שאני כמעט ולא יודע לשחות. אבל אני רציתי ללמוד גלישה.
1: אתם חושבים שסרטים וסדרות משפיעים על הדימוי גוף שלנו, ועל מה שאנחנו מחשבים כמראה אידיאלי או מקובל בחברה?
2: בטח.
3: חד משמעית.
0: כן.
2: בטח.
0: אני שומע אותם מדבר בחיי היום שלי, וואו, יש שחקן חתיך, יש שחקן חתיך.
2: וואי, יש כל כך הרבה שחקנים חתיכים.
1: אבל יש שחקנים חתיכים.
0: אני לא אומר ש...
3: זה לדעתי כי אנשים פשוט רוצים לחיות בתוך היקום של הדמויות שלהם, אז הם רוצים לחכות אותם.
1: אני, יש לי רשימה.
3: אז הם רוצים פשוט לחכות אותם, להיות כמוהם, וזה בא בזה שהם מתלבשים כמוהם, והם מנסים להיראות כמוהם, והם מנסים להיות עם הגוף כמו שלהם.
1: לא הייתי אומרת, כאילו ממש נכנסים לדמות, אבל הייתי אומרת אני אישית, כאילו אני אוהבת לקחת השראה מדמויות, גם אם זה בהתנהגות, גם אם זה כאילו במבט שלהם לחיים.
0: התחלתי להתלבש כמו רופא?
1: בטח, מה אתה
3: אומר?
1: חלוק.
3: יש מי
0: חפות.
3: יש מי שממש נכנסים לדמות בעקבות סדרות, תראו קוספליירים. זה קיצון, אבל זה דרך מסוימת לחפות סדרה, בתכלס.
2: לא, זה קצת קיצון.
1: אתם חושבים, זה קשור למה שדיברנו עכשיו, אתם חושבים שאנחנו מחכים דמויות מסדרות בלי לשים לב?
0: כן, כן, כן.
1: זה בדיוק מה שאני אמר.
3: זה מתקשר לקיצון שזה
0: אמר לי. כן.
2: אבל זה יוצא, זה פשוט יוצא, כאילו, המשפטים. נגיד, ראיתי סדרה שהיה לה איזה קול כזה ממש ממש גבוה, ואז פתאום איזו תקופה הייתי פשוט אומרת משפטים בקול ממש ממש.
0: מה יש לך? אני זוכר, אני לפני כמה שנים, היה דווקא די הרבה, כשהייתי בן 10 או 11, ראיתי את הסדרה פלאש. נכון? ועכשיו לתקופה, הייתי בטוח שאני כל כך מהיר כשלא הייתי. הייתי בטוח שאני כל כך בן אדם מהיר כשממש לא הייתי. זה היה אחד הרגעים הכי מביכים בחיים שלי, ואני זוכר את זה עד היום.
3: כשהייתי בן 10 לדעתי,

0: בית ספר, עם נעלי שטח, חקי, מכנס חקי, לפעמים ארוך, לפעמים קצר, וחולצה לבנה.
1: אז אתם חושבים שהחלומות והשאיפות שלנו נהיו גדולים יותר בעקבות דברים שאנחנו רואים בסדרות ובסרטים?
0: ממש כן.
2: יכול להיות, כן.
1: אני יכולה להגיד שחד משמעית, כן, זה פתח כאילו, אני חושבת שזה פותח לנו את הראש לעולמות שלא הכרנו. גם אם זה נגיד סתם, ללכת לעבוד בחול, או ללכת לראות עולם.
3: כן, יכול להיות.
0: חד משמעית, כאילו, יש סרט שאני עד היום זוכר שראיתי. זה סרט יהודי, את האמת. חוץ מהרדיו אני עושה ג'ודו, והיה סרט על נבחרת ישראל קדטים, לפני שנים, 2018 כזה. מי שהייתה אז אחת מהספורטאיות שהופיעו שם, היום השם שלה טיפה יותר מוכר, רז הרשקו, הופיע גם בסרט, ואני זוכר שאני צפיתי בסרט הזה, וזה סרט על נוער אקדמיה בווינגייט, ובמשך כל החצי שנה שאחרי שראיתי את הסרט הזה, אני הייתי מוכן לתת הכל כדי להיכנס לאקדמיה הזאת. ובסוף בצורה מסוימת השגתי את זה עם אימונים בווינגייט, לא באקדמיה, אבל עדיין אימונים בווינגייט.
2: יש אקדמיה לג'ודו?
0: יש את האקדמיה למצוינות בספורט בווינגייט, במכון ווינגייט.
2: זה מגניב.
0: זה מאוד מגניב. זה קשה ברמות אבל.
1: יש לי ככה שאלה מעניינת. אם הייתם צריכים לבחור שתי דמויות מסרט או סדרה שהשפיעו עליכם או נתנו לכם השראה, במה הייתם בוחרים? וסוי תתחילי.
3: יו, שאלה ממש קשה, כי אתם לא יודעים כמה אני רואה טלוויזיה.
1: אני גם רואה בכמויות. כאילו, הסתכלתי על השאלה בבית ואמרתי, איזה מהם אני בוחרת?
3: איך אני בוחרת? אבל אני חושבת שאני לא יכולה להגיד לבחור ממש את הדמויות, אבל אני יכולה להגיד את הסרטים שהכי השפיעו עליי, כאילו, לקח לי זמן להתאושש מהם, זה שסיימתי, אני והבן זוג שלי עשינו מרתון של כל המהיר והעצבני.
1: וואי, איזה סרטים.
3: סיימנו את זה, כאילו, באיזה שבוע את כל הסרטים. כאילו, ברמה שלא קמנו מהספה. כאילו,
1: וואו, סרטים מטורפים.
3: ברמה מפגרת. וכאילו, אני זוכרת שסיימתי והייתי בטראומה.
1: יש לך כזה, יש שבורות לב כזה?
3: איך אני ממשיכה הלאה, ולא מזמן ראיתי סדרה, קוראים לה, היינו שקרנים, אם אני לא טועה.
1: שמעתי עליה.
3: וסיימתי את הסדרה, והייתי בשוק קצת טוטלי, בכיתי המון, ואני זוכרת
2: שלקח
3: לי זמן לעבור לסדרה הבאה, כי כאילו לא האמנתי שככה הסדרה נבנתה, כאילו ככה היא נגמרה, אני לא האמנתי, אני כאילו הייתי כזה, איך אני ממשיכה עליו בחיים שלי?
1: מה עושים פה?
0: אני חושב שכולנו חווינו את זה בשלב מסוים.
1: כן. שלי זה?
0: לכולם כזה הייתה סיטואציה שפתאום הדמות האהובה עליהם בסדרה מתה,
2: זה בדיוק, זה לא
1: מדברים.
0: זה מרגיש כל כך נורא. זה מרגיש כל כך נורא.
1: שלי זה חד משמעית, הרווי ספקטור מסוץ. אני לא יודעת אם ראיתם, אבל בן אדם
2: מטורף. האמת שאת זה דווקא אני ראיתי עם אמא שלי, אמא שלי.
1: וואו, איזה סדרה.
2: פשוט הראתה לי סוץ.
1: אתה פשוט כזה נכנס לדמות, טוב, איפה החליפה? וברוק דייביס ממגרש ביתי, אני לא יודעת אם ראיתם, אבל איזה סדרה מטורפת.
3: יו, אני לא הייתי מוכנה לשאלה הזאת.
1: פשוט אישה חזקה.
2: אני...
1: עכשיו היא תהיה בבית, למה לא אמרת לי את הדמות הזאת?
2: אני, השתי דמויות שלי הם אייס מהסדרה One Piece, סדרה שוואי, הייתי רואה פעם מפני שנים, וסיסקו מהפלש, הם שתי דמויות שאני לא מתחבר אליהם, לאישיות שלהם.
3: כי אתה מהיר כמוהם.
2: נכון, לכאורה.
1: ככה, זה בשבילך רואי. איזה סרט דיסני הוא אהוב עליך, ואיזה נסיכה דיסני היא אהוב עליך.
2: וואו.
1: מה הוא נחשב בקטגוריית הנסיכות?
2: מה הוא נסיכה?
1: אני נותן לך את השוט.
2: יאללה, אז הסרט דיסני אהוב עליי הוא, וואו, זה קשה, יש כל כך הרבה. כנראה מואנה, לא יודע, אני ממש אוהב אותו.
1: מואנה חזק,
2: זה סרט ממש טוב. ולא יודע, למאווי יש כזה מאוויות אליו שאני כל כך אוהב אותו, כן. מאוויות.
1: התרנגול בכלל.
2: התרנגול. מאוויות, כי הוא מקפיץ את החזה, מה זה מגניב.
1: הקעקועים שמדברים.
0: מאווי הוא האישיות הנוספת של פלוטקין. לפלוטקין יש כפל אישיות.
2: אני ממש לא.
0: והאישיות הנוספת שלו זה מאווי.
3: רואים מאווי.
1: רואים מאווי.
3: אני, הנסיכה הובה לי זאת רפונזל.
1: די, שגר.
3: איזה רפונזל.
2: אני רואה את עצמי בנסיכה, אז היא אהובה עליי.
3: לא, את האמת שהייתי ממש אופסימית אליה שהייתי קטנה, ופשוט מאז החלטתי שאני אהיה בלונדינית.
2: אחרי שהיא הסתפרה ונהייתה ברונטית מכוערת פה לפני.
3: לא, אנחנו מדברים על זה.
1: אנחנו לא מדברים על הקטע הזה.
2: לא, זה לא חלק.
3: זה לא חלק. הסוף לא מעניין, מעניין שהייתה בלונדינית עם שיער ארוך.
2: כן, זהו.
3: וזה המטרה בחיינו.
1: וואי, אני כאילו פריקית של דיסני ברמות, מי שאני קטנה.
2: מפתיע.
1: כל הבובות, כל עצמה.
3: הנסיכה והצפרדע.
1: והכאבים, לא, מה הכי מואנה בעולם? מה, אני הכי מואנה, די, לא רוצה נסיכה והצפרדע. הכל, רפונזל, בל.
3: נכון, זה נחשבת כזאת, נסיכה.

0: כן, מה, התנשקה עם צפרדע, נו באמת.
1: די, די, איי,
2: איי.
1: הצפרדע זה היה חתיך.
2: אני חושב שפה מדובר בזוגיות רעילה עם בעל חיים.
0: אבל הוא הפך לבן אדם.
1: איי, איי, איי, הוא היה בעל חיים.
0: אני לא מתה על הסרט, אבל אתה לא משחיר.
2: נכון, אבל
0: אתה מבין
2: שכל הסיפור חיה בסרט הוא רק על מערכת היחסים עם הצפרדע.
1: איי, הצפרדע חתיך, אל תאשים אותה.
0: זה כמו שהסוס של פלין ורפונזל... הוא דמות מרכזית בעיניי.
2: חד משמעית.
0: ומאוי.
1: ומאוי.
0: טוב, אז שאלה לסיכום ככה. איזה סרט או סדרה הייתם רוצים למחוק מהזיכרון כדי שתוכלו לראות אותם שוב בפעם הראשונה? יש לי רשימה ארוכה, אבל
3: שוטו.
2: פיצה מובי. פיצה מובי.
3: את האמת שאני לא יודעת אם הייתי... אני חוזרת, שתדעו, אני חוזרת על סרטים.
1: אני מפתיע.
2: כולם.
0: כמות הפעמים שהייתי סדרות.
1: אני רואה שזה פעם אחת ואז אני לא יכול לראות אותו.
3: אני חושבת שזה המרגב העצבני. המרגב העצבני, כל סרט פשוט נדמתי.
1: נדמתי.
0: כל אחד עוד לא לבד.
1: הם כאלה מהירים. הרחבים המהירים, יותר מהירים, הרחבים המהירים.
2: הם כמעט מהירים כמו רואי.
1: הם כמעט מהירים כמוני, מה זאת אומרת?
0: אני הייתי רוצה למחוק את יומני הרפד. זה נשמע כזה טרנדי וזה, אבל הסדרה הזאת לפני שהיא נהייתה טרנדית וכולם לראות אותה, ראיתי אותה וכאילו, בשביל רציתי להפוך להיות הרפד, אבל זה פחות ריאלי, אז זה לא קרה.
1: זהו, זה קצת סברו איתנו.
2: אני חד משמעית הייתי עושה את זה עם פיצה מובי, אני לא יודע אם למישהו מפה יצא לראות אותו. זה סרט שבקונספט שלו הוא כל כך מטומטם לכאורה שהוא פשוט גאוני, כאילו לקחו את כל מה שקיים בעולם הקולנוע, את כל הדברים הכי מכוחכים של עולם הקולנוע, ותחפו לתוך סרט אחד, וזה נהדר.
0: אז ככה, בסופו של דבר, סדרות וסרטים הם הרבה מעבר לדמויות ולסצנות שאנחנו רואים על המסך. הם יכולים להשפיע על הדרך שבה אנחנו חושבים, על החלומות שלנו, על איך שאנחנו רואים את עצמנו ואת העולם. ולפעמים אפילו לפתוח לנו דלתות לעולמות שלא הכרנו קודם. ומכאן נעבור לשיר שמדבר בדיוק על המשחק של בין מה שאנחנו רואים ומראים כלפי חוץ לבין מה שאנחנו באמת מרגישים. פוקר פייס של ליידי גאגה. האזנה נעימה.

0: חזרנו לכם מהקלאסיקה הזאת, והנושא הבא הוא של ניר, והנושא הוא רשתות חברתיות ובתכלס הטיק טוק, ואיך זה משפיע על תרבות המוזיקה. כן, ניר.
1: טוב, אז בדיוק כמו שרוי אמר, השאלה, הנושא שאני בחרתי, הוא באמת מה ההשפעה של תרבות הטיק טוק על תרבות המוזיקה, על תרבות המוזיקה בעולם בכלל. והשאלה הראשונה שלי לכם היא, אתם חושבים בכלל שהטיק טוק שינה את תרבות ההזנה למוזיקה בעולם?
0: אני
1: שואל את זה, אתה רוצה?
0: אני חושב, אני מאוד אינטוזיאסט של מוזיקה, אז אני חושב שכאילו ממש ממש ממש כן, כי אנשים כאילו הגיעו, זמרים הגיעו למצב שמה שהם עושים זה שהם עושים רק חלק אחד טוב בשיר שכזה 30 שניות דקה, ואז אנשים עושים מזה טיק טוק, ואז מזה אוהבים את השיר. אז כאילו, זה מה שאני חושב.
2: יצא לי מלא בזמן האחרון.
3: אני נראה לי... וואי, סליחה, התפרצתי
2: לה. לא, כל טוב.
3: איזה תרבות דיון.
1: באמת, סול.
3: אני חושבת שהטיקטוק פשוט חושף. הוא גם מחזיר חיים לשירים.
2: נכון.
3: כאילו, שירים משנים, פתאום חוזרים לתודעה וכולם שומעים אותם. זמרים, נדב חנציץ.
0: זרה לארסון.
3: פרנציס, אם אני אומרת נכון, סליחה, נדב.
0: כן, כן.
3: אז כאילו, הוא פרץ מהטיקטוק. והוא מטורף עכשיו, כאילו...
0: זרה לארסון שחזרה שנה.
3: כן, מלא מלא זמרים.
2: גם מלא שירים שאתה כזה, עכשיו כולם מתלהבים ואתה אומר, היי, אני שמעתי את זה קודם.
1: אני חושב שבסוף גם הטיקטוק הופך את הדרך של אומנים לפריצה החוצה להרבה יותר קלה, כי כל מה שהם צריכים זה שיר שרק דקה ממנו תהיה מספיק קליטה.
0: נכון.
1: ואנשים שירקדו לשיר הזה, ובין אם הוא מספיק טוב ובין אם לא, הוא יפרוץ החוצה. ובאותה מידה, הרבה מהאומנים שפורצים ככה החוצה, אחר כך פשוט נעלמים.
3: לא יודעת אם זה מדויק. כאילו, לא חושבת שכל שיר שהוא טוב בטיק טוק הוא טוב
1: זה בדיוק מה שאני אומר, כן. כאילו, מספיק שדקה ממנו תהיה טובה, והוא יהפוך לפופולרי.
3: כן, אבל הוא לא יפרוץ השיר עצמו.
1: אבל ידעו מי האומן. זאת אומרת, אם תקחי עכשיו, נגיד, את טמפר סיטי, הם להקה ששיר אחד שלהם, היה להם עד לא מזמן, עד אוגוסט האחרון, שיר אחד. אבל כולם ידעו מי הם, הם הגיעו לטופ של רשימות שירים, הם היו בין הלהקות הכי מצליחות בארץ, והכל על שיר אחד.
3: אני לא יודעת מי הם.
1: אז השאלה הבאה היא, אתם חושבים שהאנשים שרוקדים לאותם שירים, או מצטלמים עם אותם שירים, בכלל יודעים את המשמעות של השירים האלה?
0: לפעמים. לפעמים חלק מהטרנדים האלה הם פשוט מצב של אנשים שאוהבים את המילים ספציפית ולא את המוזיקה עצמה, וזה מה שהם אוהבים.
2: להפך, אני חושבת שכאילו הם סתם זה שיר קצבי ונעים באוזן, אז כאילו בוא, ילדה בת 5 או 6 או 7. לא יודעת, כאילו איזה
0: תרגילים
2: של השיר.
0: 6-7.
1: אחת הבעיה, כאילו לדעתי הרבה פעמים אנשים מוקדים לשירים האלה בלי להכיר אותם באמת, או לדעת את המשמעות שלהם לצורך העניין. אם תיקחו את זה עכשיו למה שדיברתי עליו, סלף-אוור של טמפר סיטי, הוא נהיה כל כך פופולרי, ואנשים עשו ממנו מעין שיר אהבה כזה, אבל מה שאנשים לא הבינו זה שהשיר הזה בכלל מדבר על בן אדם עם מודעות עצמית כל כך מוגברת, ברמה לא בריאה, שמובילה אותו ממש חרדה. אז השיר. השאלה הבאה והאחרונה, כמה מקום הטיק טוק ובכללי כל הרשתות החברתיות תופסות אצלכם בחיים מבחינתכם? כמה זה משפיע עליכם?
0: משפיע על ידי הרבה דווקא.
3: כן, וואי, אני חיה בטיק טוק. אני חיה בטיק טוק וחיה לפי שירים של הטיק טוק.
0: כן, אז לסגיר שלנו, לסיכום, דיברנו היום על נושאים שמטרידים ומעניינים אותנו כאחד, ולדעתי זה השידור מוצלח בטירוף. מסכימים?
3: כן,
1: חד משמעית.
0: היה לכם כיף?
3: היה כיף
2: מטורף.
0: וואלה, אני מה זה נהניתי להדריך את השידור הזה, ובאמת זה החוויה. אתם הייתם על מגזין י' בחמישי, אני רואה פלוטקין, ואני פה עם סוי רנה שנר, רוני אביטן וניר אבלסון. תודה לסלב אפישוב על הטכנאות, ולדוד נחל על ההדרכה מרחוק. ובגלל שאנחנו עדיין ילדים וצעירים, זכור שהחיים יפים. Good Life של קניה ווסט.
2: אז אני נעימה. Welcome to the good life. Welcome to the good life. The wait is over.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.
4: שלום לכולם, אתם על רדיו קאנל של הנשיא 106 FM, וברוכים הבאים למגזין י' בחמישי. אני הרי ישעיהו, ואיתי באולפן הילה רודברג.
5: שלום.
4: איתמר סוויסה.
6: שלום.
4: ולי אמיר.
7: היי.
4: בשעה הקרובה נדבר על פומו ואיך הוא משפיע עלינו. על הסרט המדובר שיצא לאחרונה נאזה, ועל דת בקרב בני נוער ותרבות הצריכה. אבל לפני כל זה, נתחיל בשיר של מור רביעי, שהפכה לתופעה ענקית בזמן האחרון, סחרחורות.

0: ונתחיל עם הנושא הראשון שלנו להיום, הפחד מלפספס, או בקיצור, פומו. אתם מגדירים את עצמכם כאנשים שסובלים מפומו?
1: כן. בסופו של דבר, אני לא יודע אם לקרוא לזה סובל, אבל כן, יש לי פומו לפעמים.
2: פומו זה, גם כשאנחנו כאילו בני נוער, זה משהו שהוא ממש משמעותי. זה לפספס חוויות ולפספס דברים חדשים. אני חושבת שכולם באיזשהו מקום חווים פומו.
0: יש לכם איזו סיטואציה שהפומו התבטא?
1: כן, למשל אם חברים יוצאים לאיזשהו מקום וממש אין לי כוח לצאת, אני עייף או משהו כזה, ואני לא רוצה להפסיד משהו, אני לא רוצה לפספס איזו חוויה, אז כן, יש לי שם פומו.
2: לי נגיד, יש הרבה סיטואציות שאני לא שם, ואז באים ומספרים סיפורים, ורק הפחד שפעם הבאה זה יקרה לי שוב ואני לא ארגיש חלק, זה כאילו פומו.
3: אני יכולה לשתף שלפני שעזבתי את הפנימיה שלי, ממש פחדתי מהתחושת פומו, ואחרי שעזבתי, בכלל לא היה לי תחושת פומו.
0: אני אישית יכולה להגיד גם שהרבה פעמים שיש לי פומו, אני כאילו אעשה דברים שאני לא בהכרח רוצה לעשות. אז יש לי... השאלה הבאה שלי היא, אם פעם עשיתם משהו שלא בהכרח רציתם, מהפחד שהוא לפספס.
1: כן, חד משמעית. כי בסופו של דבר, אני יודע גם שיש הרבה פעמים שאין לי כוח לצאת לאיזשהו מקום, או ללכת לאיזשהו מקום, ואני יודע שאם אני לא אלך, אני כן אפספס, וזה יבאס אותי בסוף, אז...
2: יש סיטואציות, אבל שהן יותר קשות מנגיד לא להגיע למקום שפומו משתתף בהם. נגיד, כל החברים מבריזים מהבית ספר כדי ללכת לים. וזה משהו שהוא לא מוסרי. אז ברגע שכאילו... אבל יש לך את הפחד כאילו לפספס, יש לך את הפומו, אז אתה, יש לך את ההתלבטות בין אם לעשות משהו לא מוסרי לבין אם כאילו לפספס.
3: אני ממש מסכימה איתך.
0: ועשית משהו שהוא כאילו לא מוסרי, כמו שאילה אמרה, בשביל הפומו הזה?
1: תגדירי לא מוסרי, בסופו של דבר זה קצת פשוט ללכת נגד הרצון שלי באותו זמן.
0: אולי לא מוסרי, אולי לא מוסרי זה לא המילה, אולי יותר...
1: נגד הרצונות, כן, נגד הרצונות שלי באותו
0: אולי
1: זמן.
0: אולי עם השפעה חברתית.
1: כן.
0: כן, יש לכם סיטואציה?
1: חד משמעית, כן. למשל אימון, שהוא... למשל יש לנו אימון, ואנחנו יכולים לבחור הולכת לעשות אותו ב... באיזשהו מקום, למשל בתל אביב, או לעשות אותו ביישוב בלהבים, וממש אין לי כוח לנסוע לתל אביב, כי זה הרבה התעסקות ואתה בהרבה התארגנות, אז אני מעדיף להישאר בלהבים, אבל אני יודע שאני אפסיד חוויות, ואני אפסיד בסופו של דבר, אחרי זה גם ידברו על זה, ואני לא רוצה להרגיש לא חלק, אז אני כן נוסע, למרות שזה לא משהו שאני רוצה באותו רגע.
2: אני לא מצליחה כל כך לחשוב על סיטואציה אישית שלי, אבל אני יודעת נגיד... שיש לי הרבה גם בסביבה שלי, אנשים שנגיד נכנסו למשהו חברתי כמו שתייה או כמו סיגריות וכל הדברים שבנושא הזה, מפומו, מהפחד כאילו לא לדעת איך זה, ומהידיעה שחברים שלך עושים את זה, אז למה שאתה לא תעשה את זה, וגם באיזשהו מקום, גם במיוחד עם שתייה, ש... כולם נכנסים לאיזשהו סיטואציה מחשבתית, ואתה לא חלק מזה, אז זה גם סוג של פומו. אז אני יודעת שיש הרבה אנשים שגם חווים פומו בדרך הזאת.
1: וגם בזמן האחרון, הרבה התחילו לדבר על שתייה, כאילו להשתכר זה משהו שהוא עכשיו חובה ומגניב, אז גם זה גורם להרבה, אני מאמין לפחות שזה גורם הרבה פעמים לפומו אצל בני נוער.
0: אני מסכימה איתכם. אתם חושבים שבני נוער היום סובלים מפומו יותר מפעם?
1: לדעתי כן, הרשתות החברתיות זה ממש משפיע על זה לדעתי. בסופו של דבר, אם יש למשל חברים שיוצאים בערב ומעלים את זה אחרי זה לסטורי, או ממש שולחים סרטונים בקבוצה או משהו כזה, ובן אדם לא שם והוא רואה את זה, זה מבאס אותו, ואני חושב שפעם הבאה זה כן יגרום לו לרצות לצאת.
2: כן, זה בולה הסיטואציה. בסוף שאתה רואה את הכל מולך והכל ברשת והכל חשוף, אז זה הרבה יותר, אתה מבין מה פספסת. כי בסופו של דבר, נגיד פעם, לא היה את הרשתות חברתיות ודברים כאלה. ואז מה שפספסת, או שהיית שומע על זה וגם יכול להיות שלא, פשוט היום יש נורא נורא מודעות, ואנשים נורא רוצים להתקן מה הם עושים במהלך היום. יש אנשים שמעלים מה הם אוכלים בבוקר, ויש אנשים שמעלים גם שהם יוצאים חברים ודברים כאלה. ואז שאתה רואה את כל הדברים האלה, וזה נותן תחושת פספוס, ואני חושבת שזה מתבטא כאילו בצורה שהיום יש הרבה יותר גם מודעות לפומו מאשר מפעם.
3: אני גם חושבת שזה מאוד קשור לרשתות החברתיות, כי בסוף, לדוגמה, הופעה, שלא הלכתי וראיתי, נגיד באינסטגרם, שאלו, אז ברור שזה כאילו עושה לי תחושת פספוס כאילו ברמות.
0: אני חושבת שגם הרבה מהמסעדות שאנחנו הולכים אליהם, הרבה מהיעדים שאנחנו רוצים לחופשה, זה גם קשור למה שאנחנו רואים ובעצם לפומו שאנחנו, אני רואה את המדינה הזאת ואני רוצה לטוס לשם ואומרת, ורואה את התמונות באינסטגרם ואומרת, כאילו טוב, גם אני רוצה להיות שם.
3: כן, ממש.
0: אתם חושבים שפומו הוא בהכרח דבר רע, או שהוא לפעמים גורם לנו לצאת מאזור הנוחות?
1: בסופו של דבר, כן, זה גורם לצאת מאזור הנוחות לפעמים, כי אם אין לי כוח לעשות משהו ואני עושה אותו כי אני מפחד לפספס, אז אני יוצא מאזור הנוחות, אבל אני לא חושב שזה דבר רע, כי לצאת מאזור הנוחות זה הרבה פעמים טוב, כמובן שגם בגבול הטעם הטוב, אבל אני לא חושב שזה דבר רע.
2: פומו, או בסופו של דבר, אפשר לקחת אותו לשני הכיוונים, כי בסוף התחושה של הפומו עצמו, לדעתי, אני לא יודעת איך אפשר לקחת את זה למקום טוב, אבל מה שפומו גורם לך לעשות זה כן באיזשהו מקום לצאת מהאזור נוחות שלך, וזה גורם לך להיפתח לעוד דברים, אולי כאילו דברים שלא היית פתוח אליהם לפני, ואז חברים שלך עושים, ואתה רואה שיכול להיות שזה גם משהו שיכול להתאים לך. אם הם נהנים מזה, אז למה שאני לא ייהנה מזה? וזה יכול להיות עם השפעה ממש טובה.
0: אני חושבת שגם זה גורם לנו לחוות יותר. לדוגמה, הרבה פעמים לא רציתי לצאת למקומות, או לטיולים, או למסיבות, וכאילו חברות שלי אמרו לי למה לא, וזה, ושאני חושבת, כאילו, מה, הם יהיו שם ואני לא? אז
2: זה מכריח.
0: כן, זה גורם לצאת מאזור הנוחות, וזה הרבה פעמים גם טוב. והייתם מעדיפים לדעת מראש על כל מה שהסביבה שלכם עושה, או שאולי לפעמים עדיף לא לדעת?
1: לדעת מראש זה די הגדרה גדולה, אבל הייתי רוצה לדעת הרבה פעמים אם הולכים לאנשהו, לאן, מתי, למה, אבל זה כן גם בסופו של דבר יותר מדי לחשוב על זה, יותר מדי להתעסק סביב זה, ואני לא חושב שסופו של דבר הפומו כל הזמן מושפע מלדעת מה הם עושים. אני חושב שאם אין לי כוח לעשות משהו, זה מה שגורם לי לפומו.
2: אני בדעה הכי שונה ממך בעולם, אני חושבת לא לדעת, זה עושה כל כך הרבה יותר טוב. יש דברים, יש משפט שאומר, מה שלא יודעים לא כואב, ואני באמת מאמינה בו ומסכימה איתו. כי יש דברים שנגיד לגבי פומו, שאנשים יוצאים או לא יוצאים למקומות. אם אני לא הייתי יודעת שיוצאים, ובאמת הייתי בסיטואציה שלא רציתי לצאת, אבל אני לא יודעת על האירוע, זה לא היה מפריע לי. ובכללי, כל הדברים האלה של הלדעת לפני, זה מכניס לכאב ראש ולבלגן ולחשיבה מיותרת לדעתי. כל הקטע, יש גם את העניין של הזרימה, שזה גם לדעתי חלק מהחוויה.
3: אני גם לא הייתי מעדיפה לדעת בכלל.
0: גם אני חושבת שאם לא הייתי יודעת, יכול להיות שזה היה מכניס אותי לפחות הסביכים. אז זה היה הנושא הראשון שלנו, ועכשיו הנזק עם לך לישון.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: וחזרנו אליכם. אז איתמר, מה הכנת לנו?
3: אני הבאתי היום נושא שעלה לכותרות בצורה בלתי רגילה בשבוע האחרון, וכמובן זה הסרט נאזה, והשלכות שהוא מביא איתו, במיוחד כשיוצרים עם ישראלים, ולטענתם גם חיילי צהל התראינו בו. איזה נזק הסברתי לדעתכן, סרט כזה יכול לגרום למדינת ישראל בעולם?
4: וואי, זה מראה על ישראל. בכל מקרה, אנחנו לא מדינה אהובה, וקשה לנו, כבר מהשביעי לעשירי היה לנו בעיה לאומית עם כל ההסברה, כן, קשה מאוד. ואז שיש את הדבר הזה, שזה כאילו אנשים מאיתנו, אז עושה רושם ממש רע, וגם זה מגיע להרבה מאוד אהדה מכל המדינות העולם.
2: אני חושבת שגם האנשים ששונאים אותנו, אחרי ישראל, רק מחפשים עוד סיבות, ורק מחפשים עוד מידע רע עלינו, ועוד עוד נזק ש יוציאו עלינו, וזה ממש עוזר לזה.
5: כן, לא מספיק, יש לנו הרבה שונים. עכשיו גם כאילו נתנו להם את הסרט הזה, שיחזק להם את הביטחון, ואת כמה שכאילו הם הולכים לשנוא אותנו עוד יותר.
3: זהו, גם אני חושב שזה כמו פשוט לשפוך שמן למדורה, גם ככה אנחנו לא אהובים בלשון המעטה בעולם, אז כן, זה גורם לנו עוד בעיות. איך הייתן מגדירות את היוצרים של הסרט? מבקרים לגיטימיים, או כמו שרבים מכנים אותם בוגדים במדינה בזמן מלחמה?
4: אי אפשר לשפוט אותם? לא, טעות.
2: אפשר לשפוט אותם?
4: אפשר לשפוט אותם, אבל בסופו של דבר רואים את הסרט וכביכול את הבעת דעה שלהם בצורה רעה, וגם שמים את זה מאוד בגרשיים. כל פעם אומרים שזה יכול להיות לא באמת ודברים כאלה, אבל זה יכול גם להגיע בדיוק ההפך. אם היינו רואים אנשים שאומרים דברים טובים בעילום שם ובעילום קול וכל הדברים האלה, אז אף אחד לא היה מעז לפקפק. אנשים היו שמחים, אבל ברגע שזה כאילו לרעתנו, אז אנשים מסכימים לעצמם, וגם אני, מאוד מאוד לשפוט ומאוד לזלזל ומאוד דברים כאלה, אבל בסופו של דבר אי אפשר, אני לא יודעת איך
3: לשפוט?
4: כן,
3: אני מבין את הכוונה, אבל
2: אי אפשר לקרוא להם בוגדים במדינה, פשוט כי אנחנו מדינה דמוקרטית, כאילו כל אחד מאיתנו יכול להביע את הדעה שלו, גם אם אנחנו לא מסכימים איתה, ואי אפשר גם כאילו מבחינה לאומית, אי אפשר לבוא ולהגיד להם, אסור לכם להגיד את זה, כי זה מוציא אותנו סוג של
4: בסוף זה גם עושה הסברה רעה לישראל, ברגע ששרים ואנשים אומרים, בוא נשלול להם את האזרחות, ובוא נעשה ככה וככה, כי אנשים ממדינות שלא מכירות אותנו, או מכירות אותנו רק מחדשות ומדברים כאלה, אני יודעת להגיד שאם אנחנו היינו רואים סרט על נגיד אזרחים באיראן שמפרסמים על הצבא שלהם ושהם עושים דברים רעים ועל הממשלה שלהם, כמו שכאילו כבר ראינו וקרה, אז אנחנו מהצד שלנו היינו רואים אזרחים שמנסים סוף סוף לדבר על משהו שכאילו לא מדברים עליו, ואז ברגע שהממשלה משתיקה אותם ואומרת בואו נעשה להם, נוציא להם את האזרחות ונגרש אותם מהמדינה ונעשה להם חרם בגרשיים, אז זה נותן אפילו עוד כוח לראות כאילו אולי יש משהו במה שהם אומרים.
3: אבל לדעתכן אפשר גם להגיד שהם מבקרים לגיטימיים של המדינה, של ההתנהלות?
5: אני לא חושבת, כי עצם זה שהם מהמדינה שלנו, זה בגידה בסוף. עם כמה שאני באמת מנסה לא לשפוט אותם, בסוף זה לבגוד בנו, כי הם חלק מאיתנו.
3: ואם זה למשל היה יוצרים, שני יוצרים אמריקאים שהיו עושים דבר כזה, הייתן חושבות שזה לגיטימי?
2: יותר לגיטימי.
4: כן. כשזה מישהו מהמדינה שלך ושחווה את כל מה שאנחנו חווינו, את השביל העשירי ואת כל
2: שיודע מקרוב.
4: וראה את כל הבעיות עם ההסברה וגם מודע באמת לאיזה נזק זה יכול לגרום למדינה ולמשהו שאנחנו גם ככה כבר במצב קשה איתו, אז זה הרבה יותר קשה משמישהו אמריקאי שלא מאיתנו יעשה את זה. כי ממש מרגישים שהוא חלק מאיתנו, ואז יש את הבגידה הזאת, אפשר להגיד. זה יותר כואב.
3: הרגשה של בגידה. כאילו מישהו מתוכנו שחווה את אותו דבר, פתאום אומר משהו שונה לגמרי.
2: הרי בסוף אנשים מבחוץ שונאים אותנו, והרבה לא באמת יודעים, הרבה סתם מצטרפים לטרנד, או באמת לא מספיק יודעים עובדות. ושזה מישהו איתנו שיודע כמה משפחות שקולות יש פה, וכמה חטופים שחזרו, וכמה חיילי צהל שעם טראומה ועם פגיעות בגוף ובנפש, ובא ומוציא דבר כזה, זה גם פוגע.
4: גם חייב להגיד שאנחנו צבא מאוד מוסרי. אני עוד לא בצבא, ואני יודעת להגיד שאנחנו צבא מאוד מוסרי, אנחנו עושים הקש בדלת, למי שלא יודע, זה...
3: הקש בגג, כן.
4: הקש בגג, סליחה. למי שלא יודע, זה שמודיעים על לפני...
3: לפני תקיפה אווירית, מודיעים לאותם אזרחים שנמצאים באותו בניין, אזור.
4: שבאזור כדי שהתפנו. כן. ואנחנו מאוד דואגים גם לאזרחים עזתיים, אפילו אחרי, אני יודעת שלי יכולה לספר לנו משהו שהיא חוותה אתמול במדע.
5: אני אתמול הייתי במשמרת במדע, והייתה לנו קריאה שבכלל לא הייתי, כאילו הייתי אמורה לרדת מהמשמרת, והשיגו איזה אישור. שהייתה לנו עזתית בהיריון, שהיינו צריכים לפנות לבית חולים, שהיא בעצמה אפילו לא ידעה באיזה חודש, שהיא לא ידעה כלום, ובאנו ונתנו לטיפול, כאילו, אומנם נורא מצומצם, אבל כן באנו ולקחנו אותה לבית חולים, ונתנו מה שאנחנו יכולים.
4: כאילו לדעתכן, עם כל
3: ה... לדעתכן בכלל אפשר להאמין לסרט כזה שמבוסס כולו על עדויות של חיילים אנונימיים?
2: להאמין... אפשר להאמין, אבל אי אפשר באמת לדעת את האמת. בסוף זה אנשים שהם עיוות קול, שלא רואים אותם. אפשר להביא כל בן אדם, אפשר להביא את אח שלו שיגיד כאילו את הדברים שהיוצר סרט רוצה להגיד.
4: גם קל להגיד שזה גם לא אנשים אחרים, כי להרבה מאוד אנשים, ויש אינטרס שלא יאהבו אותנו. ואינטרס לעשות לנו... כביכול עוד הסברה רעה ועוד דברים ללמה לא מגיע לנו אולי את המדינה, או למה צריך לרחם על הזאתים ודברים כאלה. אז יש הרבה יותר אינטרס להאמין לדבר הזה שזה מזויף, שיכול להיות שזה מישהו שרצה לחבל לנו בכוונה.
2: מצד שני, גם כמו שאמרת מקודם, גם יש לנו אינטרס, אם זה היה משהו טוב, אז להאמין לזה גם.
4: כן, נכון. צריך בסוף... בסוף אני חושבת שזה באמת נכון, יש את הרצון בבפנים לחשוב שזה לא נכון.
2: נכון.
4: כי זה אנשים מאיתנו, ואז לחשוב שאם אנחנו ככה מפורקים מבפנים, אז אולי מלא אנשים אומרים שאולי זה לא באמת, אולי ממקום של הגנה, אולי ממקום של לרצות להכחיש.
3: אבל גם אפשר להגיד שבגלל שזה סרט שיודעים מה הטענות בו ויודעים כמה רעש, נקרא לזה, הוא הולך לעשות בעולם מבחינה הסברתית לישראל, אז החיילים שמתראיינים שם ירצו להישאר בעילום שם, כדי שזה לא יפגע להם בתפקיד, בשם, ולדעתכן, אם זה באמת אמיתי ואלו היו חיילי צהל, צהל צריך לפתוח בחקירה פלילית נגדם?
4: לדעתי, כן. לדעתי, בסופו של דבר, הם... לכאורה אפשר להגיד בוגדים, וברגע שאתה עובר על משהו מסוים, או שאתה עושה משהו ומביא מידע מודיעיני ועוד מפרסם אותו בכאלה דברים, בכאלה במות ובחול, ועושה דברים לרעתנו, צריך לחשיב את זה כמשהו פלילי ולהעמיד אותם לדין.
5: אני גם חושבת, חד משמעית, זה בסוף בגידה במדינה שלנו, שהם חלק מאיתנו.
3: לדעתכם המדינה צריכה להילחם בעוצרים האלה בכלים משפטיים, או שהתגובה של הממשלה רק נותנת להם עוד פרסום?
2: אני לא יודעת איך מטפלים בזה באופן רגיל, אבל אני חושבת שכל מה ש העונשים שכאילו מקבלים,
5: אני חושבת שבאמת צריך להילחם בזה בצורה משפטית.
3: אני קראתי טענה שבעצם הסרט הזה, הוא היה עושה קצת רעש והיה קצת דיבורים סביבו, אבל הרעש שאנחנו הישראלים וכל מה שאנחנו אומרים עליו והדיבורים סביבו, אנחנו בעצם מעצימים את זה עוד יותר, ואני קצת נוטה להסכים עם זה, כי בסופו של דבר, כן, זה היה עושה רעש, וכן היום מדברים על זה, וזה היה פותח כמה מהדורות בעולם, אבל אני לא חושב שזה היה עושה את אותו, היה לזה את אותו אפקט, כמו אם אנחנו לא היינו מגיבים לזה, היינו מבליגים את זה.
2: בסוף אנחנו לא יכולים להבליג את זה, זה לא יכול לעבור חלק, כי זה גם מידע מודיעיני, זה כמו שמישהו מאיתנו ילך ולא בהכרח יפיץ את זה לעולם, אבל יפיץ פה בחדשות מידע מודיעיני, הוא יענש על זה.
4: היה צריך לטפל בזה בשקט, לעשות את הדברים
3: ביוק, מתחת לרדאר,
4: ולוודא שבאמת מקבלים את הדין שמגיע להם, אבל גם בצורה שהיא מתחת לרדאר, ולא לעשות מזה רעש כל כך גדול כמו שעשינו, כי באמת כמו שאיתמר אמר, זה... רוב ההשפעה שהסרט הזה גרם, והעד והגל שהיה אחריו, זה היה מאיתנו.
2: ומצד שני זה לא טופל בשקט, אז אנחנו, החברה והעם, עשינו את הרעש, כדי שזה יטופל.
3: מה לדעתכם המניע האמיתי של הבמאים, דאגה למדינה ורצון באמת לבקר את הצבא, או לרצות לקבל פרסים ומחיאות כפיים בחול?
5: אני חושבת שגם וגם, גם כאילו הדאגה למדינה, וגם הרצון כדי לבוא ושיראו שהם... הוציאו את זה הם לאור, והראו לכולם, זהו.
4: לדעתי, גם ככה, מי שיש הרבה ארגונים של חיילים שהם היו חלק מהלחימה, ומופיצים ועושים דברים כאלה, וזה אני מאמינה, עם כמה שאני לא מסכימה עם הארגונים האלה, אני מאמינה שהם עושים את זה מתוך כוונה שהם מרגישים שהם עושים את הדבר הנכון. ללכת ולהפיץ סרט כזה בבמות כאלה, זה לא נראה לפחות שזה מכוונה של דאגה או רצון שמשהו ישתנה במדיניות. זה נראה שזה מכוונה של עוד במה ועוד פרסום, וגם ככה יש על זה כבר אייפ, וזה נותן סוג של פוש לסרט ולהצלחה ולכסף שיבוא אחרי.
3: אישית זה נראה קצת מעוות להגיד שהם חושבים שהם עושים את הדבר הנכון, כי בסופו של דבר, אם זה היה באמת בסדר, זה היה עובר צנזורה בישראל, והיו משדרים את זה גם בישראל. אבל זה לא עבר, ובגלל זה משודר בחול ולא מגיע לארץ. אז לדעתי, זה לא דבר נכון מבחינת הצנזורה הצבאית. הם לא ישרו לפרסם דבר כזה פה בישראל, אז קשה לי להאמין שהם עשו את זה, כי הם באמת דואגים למדינה.
2: אני חושבת שפשוט, עם כמה שאנחנו לא מסכימים עם זה, זה הדעה שלהם, והרבה פעמים, כאילו, אתה פשוט רוצה להגיד את הדעה שלך, אתה רוצה שכמה שיותר ישמעו אותך.
4: אבל יש דרך, והם יכלו לעשות את זה בדרך הרבה פחות...
2: מזיקה, ברור.
4: מזיקה, ואולי פחדנית. הם עשו את זה ממקום נורא שומר על עצמם, שהם היו בלי שם ובלי קול.
2: החיילים את מדברת?
4: כן, אני מדברת על החיילים. וגם על, אני מניחה, המפיקים וכל זה בערך, כאילו... אי אפשר, אני לא יודעת להגיד את המידע במדויק, אבל החיילים במיוחד עשו את הכל נורא בעילום שם, ונורא להגן על השם שלהם ועל עצמם. אם זה נכון, כל מה שראינו.
3: מבחינתכן, הציבור הישראלי צריך להכין את הסרט הזה לחלוטין, או שדווקא חשוב לראות אותו?
2: אני חושבת שלא צריך לראות אותו. אני חושבת שזה מיותר, זה דברים שאנחנו... עם כמה שזה מסקרן, מה אמרו שם, לא צריך לתת לזה במה, צריך כמה שיותר להשתיק את זה במהירות, ולא חשוב שנדע את זה בעיניי.
5: אני גם לא חושבת שצריך לראות את הסרט הזה. עם כל מה שחווינו מהם, מעזה, צריך להחרים את הסרט הזה.
4: אני דווקא אגיד ההפך, אני חושבת שכן צריך להחרים את הסרט הזה, אבל אולי כן לצפות, ואולי כן לקבל פרספקטיבה שונה, או להבין אולי יש דעות שאנחנו לא מבינים או לא שמענו עליהם. בסוף, כשאתה רוצה להתמודד עם סיטואציה, אני מאמינה שצריך להבין את כל הסיטואציה במלואה, ולהבין גם את הדעות הנגדיות, כדי לדעת איך להתנהל איתה בצורה הכי טובה שיש. ואם לדוגמה, זה באמת אנשים שבאמת מרגישים ככה ורוצים לעזור למדינה בדרך המעוותת שלהם, אז יכול להיות שאנחנו באמת צריכים לראות את זה, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם, וככה נדע איך לטפל בזה, מהשורש של הבעיה. אולי אנחנו עושים הסבר לא נכון בתוך הצבא עצמו, ואנחנו מראים בתוך הצבא עצמו או דברים שהם לא נכונים, או שיש חיילים שהם באמת מרגישים שזה מה שקורה, ואף אחד לא נותן להם את התמיכה ואת הגב להבין שאנחנו באמת צבא מוסרי.
3: כן, אז יהיה מאוד מאתגר להתמודד עם טענות כאלה, במיוחד כשזה מגיע מתוך הצבא. אבל עברנו כבר דברים קשים מזה, ונזכור שאנחנו תמיד הצבא המוסרי בעולם, ולא משנה מה, אנחנו בסופו של דבר עם של גיבורי על, גיבורי על, התקווה 6.
0: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים, עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: תודה שנשארתם איתנו, אנחנו על כאן אשל הנשיא 106 FM. אז עוד יומיים יום כיפור, ולכבודו אילה הכינה לנו נושא שממש מתקשר אליו.
1: אנחנו ממש בסוף תקופת הסליחות, ובשנים האחרונות אפשר לראות שיותר ויותר צעירים מגיעים לסליחות, גם אם הם לא מגדירים את עצמם כדתיים או קרובים לדעת. לפי מחקר של המכון למדיניות העם היהודי, 46% מבני הנוער הלא דתיים שנשאלו, אמרו שהם רואים אצל החברים שלהם יותר מנהגים יהודיים מבעבר. אז השאלה היא, האם הנוער באמת מתקרב לדעת, או שאנחנו פשוט מוצאים דרכים חדשות להתחבר למסורת? אני רוצה להבין מכם, מהי דת בשבילכם?
2: לדעתי, דת זה הכל. זה אמונה, זה מסורת, זה מנהגים. וזה גם מבחינתי היופי ביהדות, שיש בזה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים ומגוון כל כך גדול. אתה יכול להיות מסורתי יותר, מסורתי פחות, יש חלק שצמים ביום כיפור, אבל כל השנה אוכלים בשר וחלב, ויש כאלה שפתאום לפני יום כיפור מחליטים שזה הזמן לעשות באמת חשבון נפש כמו שצריך ולבקש סליחה, ואני חושב שזה היופי, שבסופו של דבר יש את המגוון הזה.
0: דת בשבילי זה יותר האמונה, כי אני פחות שומרת על כל המסורות, אני לא שומרת שבת ואני... כן, צמה בכיפור, אבל כמו שאיתמר אמר, אני לא שומרת כשרות מלאה. וזה באמת יותר הקרבה לאלוהים, האמונה שהוא פה תמיד, ושהוא שומר עלינו, ושהוא איתנו בכל צעד.
3: אני גם מסכימה עם יערה, שזה בעיקר, זה הכל, אבל בעיקר האמונה.
1: אני לוקחת מדת מקום של תקווה. אני רואה את הדת במקום ש... יש לך במה לתמוך, יש לך, בדת יש דבר כאילו, שיש תפילה לכל דבר. תפילה לעבדת מציאה, תפילה לזיווג הגון, וכל הדברים האלה, אני חושבת שזה משהו שאפשר מאוד להתעמך בו. ואני לוקחת מהדת הדת בשבילי, מקום של לחץ, מקום שאני יודעת שיש במה להתעמך. אני חושבת ש... דת בשביל כל אחד זה באמת משהו שונה, יש כאלו שבאמת שומרים רק חגים, אבל אחרי החגים לא שומרים את הדברים האחרים, כמו כשרות ומצוות ודברים כאלה. אני רוצה לדעת מאיפה נחשפתם לדת ולמסורת, מאיפה זה הגיע?
2: אצלי זה הגיע מהבית, מהמשפחה. בסופו של דבר אני בא משפחה מסורתית, לא מאוד, לא דתיים, אבל כן שומרים שבת, ההורים שלי, ואוכלים כשר, וצמים בכיפור ותשעה באב, אז אני נחשפתי לזה בבית.
3: אני גם נחשפתי לזה קצת דרך הבית, אבל בעיקר דרך החברות, ועם הזמן הבנתי כאילו כמה זה חשוב לי, וכמה שאני כן רוצה להיות קרובה לזה.
0: אז אצלי זה פחות בא מהבית. שוב, כמו שאמרתי, המשפחה היא כן שומרת מסורות, אבל לא שבת או כל מיני. ואני חושבת שנחשפתי לזה גם מהחברות, מהסביבה, אפילו מהרשתות החברתיות.

0: אצלי גם, זה בעיקר כאילו עם המשפחה, שאומנם המשפחה שלי לא שומרים שבת, ואני כן, אבל כאילו המשפחה יותר מורחבת, כן שומרת, וכן קרובה מאוד לדעת, אז זה כן כאילו נותן לי, כאילו מחזק אותי כזה, ונותן לי להתקרב יותר.
1: אז זה בול השאלה שבאה לי עכשיו, אני רוצה לדעת כמה הדת נוכחת אצלכם בבית, זה משהו שאתם חווים אותו ביום יום, זה משהו שאתם לא מרגישים.
2: אצלי למשל, כל יום שישי הולכים לבית כנסת בערב, ויש כמובן קידוש. יום שבת המשפחה שומרת שבת, ויש ממש אווירה משפחתית, ואווירה גם כן של קדושה בסופי שבוע. ועכשיו גם עם הסליחות, יש את הסליחות, וגם זה נורא מחבר לדעת, וזה ממש נוכח במשפחה.
0: אני יכולה להגיד שהמשפחה שלי לא שומרת שבת, אמנם כן עושים קידוש, לא מדליקים מס, כאילו שמים פלטה, ואני כן שומרת, שזה קשה באיזשהו מקום, אבל אני כאילו זה עושה לי נורא טוב, ומשבת לשבת אני יותר מתחזקת, ובכלל גם בתקופה של הסליחות, בכלל אני מרגישה שכאילו נורא התקרבתי לדעת.
3: אצלי במשפחה הדעת פחות נוכחת, ביום יום בעיקר, אבל כן בסוף, בימי שישי אנחנו מקדשים, וגם אצלי אולי הדת והימי שישי הם יותר ממקום של, של משפחה, של כאילו להיות ביחד וסביבה כזאת של משפחתית, וגם הקידוש.
1: אצלי בבית זה היה קצת שונה, הצד של אמא שלי נורא נורא מאמינים, סבא שלי זיכרונו לברכה, אליהו, היה איש נורא מאמין, הוא היה מבלה הרבה בבתי כנסת, הוא היה מאוד קרוב לרב, הוא היה מעביר שיעורי תורה, ולעומת זאת הצד של אבא שלי בכלל אפשר להגיד שלא היה קשור. לפני שאבא שלי הכיר את אמא שלי הוא לא שמר כלום, הוא לא דיבר אליו הדעת, הם ידעו שזה משהו שקיים ומשהו שנוכח, אמרו שזה נחמד אבל זה לא קשור אליהם. ואז כאילו אצלי יש את החיבור הזה, את הסוג של שילוב. אני יודעת שמאז שאמא שלי ואבא שלי הכירו, מהכיבוד של אמא שלי, אבא שלי רצה מאוד לכבד אותה. אז אז כשרות, הוא התחיל לשמור כשרות, הוא התחיל לצום בכיפור. זה דברים שהם לא מובנים מאליו, כי בסופו של דבר הוא גדל בסביבה שונה. אז אני יודעת להגיד שאצלי בבית זה משהו שכן מדובר וכן חשוב, אבל גם יש את החופשיות הזאת.
3: גם אמא שלי שומרת כיפור כדי לכבד את אבא שלי ואת המשפחה, וזה נראה לי ממש יפה.
1: סליחות הפכו ממש לסוג של טרנד אצל הצעירים. למה אתם חושבים שזה קורה?
2: לדעתי זה משהו, קודם כל יש הרבה סרטונים שיש מעין מזמורים כאלה במהלך הסליחות, שאנשים מעלים את זה לטיק טוק, לאינסטגרם, ומסלסלים אותם, וגם זה גרם להרבה צעירים לצאת, וגם אני חושב שבאופן כללי, בשנים האחרונות, באופן גורף, בקרב בני נוער, אז הרבה מתחילים להסתובב עם ציציות וכיפות, אז אני חושב שהדת באופן כללי ממש נהייתה מוכרת בקרב בני נוער, וזה יפה.
0: בעיניי זה נורא מושפעות חברתית. אני לא אומרת בהכרח על כולם, אבל זה מושפעות, זה לחץ חברתי, שאתה רואה שהוא הולך לפה, כאילו לבית כנסת ולסליחות, וגם כמו שהוא אמר שנהיה את הטרנד הזה, שמעלים סרטונים לטיק טוק מהסליחות.
1: לדעתי זה סוג של זיזול אפילו, ללכת לסליחות בשביל לזמר, לעלות לטיק טוק, לעשות מזה אולי קצת צחוק, ויש אנשים שיוצאים, כי זה לא באמת מעניין אותם כל התפילות וכל מה שקורה מעבר.
2: אני לא חושב שזה זלזול, כי בסופו של דבר, אם בן אדם מגיע בכל זאת לסליחות ומתפלל, אז אם הוא צילם פעם ועלה את זה לטיק טוק, בסדר, שלא, אבל אני לא חושב שזה זלזול, כי
1: נכון,
2: הוא לא עושה מזה צחוק.
1: נכון, אני מסכימה איתך, אבל יש אנשים שהם לא מגיעים איזשהו אינטרס באמת של אמונה.
2: כן, שהם לא מגיעים כי זה באמת מתוך עצמם רוצים להתקרב ורוצים לומר סליחות. הם רוצים להיות חלק מהטרנד, יכול להיות.
1: שלא תבין לא נכון, אני חושבת שזה מאוד מאוד יפה, שיש צעירים שמגיעים, גם אם הם לא היו חשופים לכל הדבר הזה, ונחשפים, אבל מכבדים. ויש אנשים שמגיעים ולא מכבדים, ואני חושבת שזה מזלזל, ואני לא חושבת שצריך לתת מקום לדבר הזה.
0: אני חושבת שזה קצת זלזול, עם כמה שזה יפה שעכשיו הרבה התחברו לדעת לאחרונה, כל הנוער, אבל אני יכולה לשתף שכאילו אני הייתי לא מזמן בכותל, וזה לא הייתה אותה אווירה של לפני שנה או שנתיים.
3: זה גם ברור שזה נורא תלוי בבן אדם, כאילו כל אחד והמיניים שלו, אתם לא יכולים לדעת המיניים של כל בן אדם, אבל

0: אם בן אדם בסוף בא לסליחות והולך להתפלל, אבל מזלזל באנשים אחרים ומתנהג בחוסר כבוד וכל מיני דברים כאלה, אז אני חושבת שזה לחינם.
1: קרה לכם שהתחלתם לציין חג או מינה כלשהו שלא חלק מהמשפחה שלכם, או משהו שעשיתם אותו מאז שהייתם קטנים בגלל חברים או מסביבה חדשה שהגעתם אליה?
2: את האמת שאצלי אישית לא, כי המשפחה, אני כבר רגיל מהבית, אבל הייתי שמח אם זה היה קורה.
0: אצלי זה בדברים הקטנים, במודה אני שאני עושה בבוקר ובתפילות לפעמים לפני דברים או בתהילים שאני קוראת, אבל אין איזה מנעה גדול שאני עושה.
3: אני חושבת שאצלי זה יותר בא כאילו מהמשפחה.
1: אצלי, האמת שאני כן התחלתי לציין מנהג שלא היה לפני, צום תשעה באב, לא צמתי לפני, ואני כן חושבת בכלליות, בלי גם קשר לדת, אני חושבת שזה טוב שיש צומים, אני מאמינה שזה מנקה את הגוף, וזה נותן סוג של התחלה חדשה ודברים כאלה, וזה משהו שלא, שהמשפחה המצומצמת שלי לא עושה, המשפחה יותר מורחבת, כן, אבל זה לא משהו שהגיע לי מהבית, אבל אני ידעתי שחברים שלי עושים, וזו ההזדמנות אפילו להיפגש איתם עד מאוחר, בשביל שתהיה לנו מטרה משותפת, אז זה משהו שאני לא הייתי חלק ממנו. אני רוצה לשאול אם אתם מרגישים שהדור שלנו מתקרב או מתרחק לדת, או פשוט כאילו מגדיר מהי הדת מחדש, ומגדיר מהי מסורת מחדש.
2: אני חושב שהוא מביא גישה חדשה לדת, גישה חדשה למסורת ולהתקרבות לאלוהים. אני לא יודע אם להגיד שהדור הזה מתקרב יותר לדת, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו פה, יש הרבה נכון, אמנם מגיעים לסליחות והולכים לבתי כנסת בערבי שבת, אבל אני לא יודע אם זה תמיד בגלל שהם מתקרבים. יכול להיות שזה הרבה פעמים בגלל שהם רוצים ללכת עם חברים, או רוצים לצלם את זה, אז זה דעה שהיא חלוקה אצלי, ומעניין לראות מה יקרה בשנים הבאות עם זה.
0: זה משפט ממש יפה להגיד, מגדיר מחדש מה זה דת, כי זה באמת נראה לי השילוב של כזה, ההתקדמות של התקופה, ושל כל מה שאנחנו יודעים מהרשתות החברתיות, באמת מגדיר מחדש מה זו דת, ולא נתפס על דברים מסוימים, או מחייב אנשים לעשות דברים מסוימים, וזה ממש יפה. אז הילה, איזה שיר בחרת לנו?
1: אני בחרתי לנו דתי לפי דעתי של בן צור, שזה מתקשר לכל מה שדיברנו עליו. בסופו של דבר, כולנו דתיים לפי דעתנו, ומה שנראה לנו נכון ומה שאנחנו מאמינים בו.

0: חזרנו אליכם, אתם על רדיו קאנה של הנשיא, ולנושא האחרון שלנו, לי אמיר עם תרבות הצריכה בקרב בני נוער.
1: טוב, אז תרבות הצריכה בקרב בני נוער בישראל חוצה בשנים האחרונות גבולות היסטריים, ומי שמושפע ישירות מזה, אלה ההורים שצריכים לממן את זה. אתם חושבים שתרבות הצריכה משפיעה עליכם? אם כן, באיזה דרכים?
2: בסופו של דבר, אני חושב שזה משפיע באיזשהו מקום על כל אחד. כי עכשיו יש המון טרנדים והמון דברים חדשים שקופצים כל יום, והרבה פעמים ילדים הולכים וקונים את הכי חדש ורוצים את הכי יפה והכי יקר. אז אני כן חושב שגם אם אתה רואה חברים שלך הולכים ועושים את זה, זה כן משפיע עליך.
3: זה גם בכל הקשור לטרנדים. הגענו למצב שמוכרים סקווישי בצורת דמפלינג, כן, אני לא טועה. ושזה מגיע למחירים מטורפים, וזה כי זה נהיה טרנד, וזה חלק מתרבות הצריכה. אנשים קונים וקונים וקונים, כי זה טרנד, וזה לא באמת מעניין. לפעמים זה גם מגיע למצב שהמחיר לא מעניין, העיקר לרצות את הילד.
0: כמו שקנינו רולאפס ב-40 שקל, וזה מוצר שעולה 5 שקלים. אני חושבת שגם אני אישית חייבת שיהיה לי 20 ג'ינסים בארון ו-50 חולצות. סתם, אני מגזימה במספרים, אבל
2: בסופו של דבר זה באמת מה שקורה.
0: כן, שכל פעם יהיה חדש, ושאני לא אחרוש על בגד, ושלא ישימו לב ששמתי את זה שבוע שעבר.
3: בסוף זה גם כל האינטרנט שלנו, כל הדברים בשטאפים וכל הדברים האלה, זה רק על תקנו, תקנו, תקנו, זה למה אתם צריכים את זה, זה למה אתם צריכים את זה, ובסוף זה גם משכנע, בסוף אתה רואה אנשים שאתה מאמין להם, ומשפיעני רשת שלא סתם הם משפיענים, ומשכנעים אותך, למה צריך לקנות? זה נהיה משהו שסובב את היום-יום, לראות במה אפשר להתחדש חדש, במה יצא חדש, מה הכי טוב, וזה ממש משפיע.
1: אני גם חושבת שזה בא בעיקר מהרשתות החברתיות, מהטרנדים, ואם הייתם יכולים לשנות דבר אחד בתרבות הצריכה של בני נוער היום, מה הייתם משנים ולמה?
2: לדעתי צריכים לקבל יותר מוסר עבודה ויותר ערך לכסף, כי תרבות צריכה מבחינתי נובעת חד משמעית מזה, באופן ישיר מזה. אם בני נוער יתחילו להבין כמה באמת קשה להשיג כסף וכמה באמת צריך לעבוד בשביל זה, אז יתחילו לחשוב אם אני באמת צריך את זה או שאני קונה את זה בגלל שלחבר הזה יש את זה וגם לי בא, ולא בא להישאר מאחור בטרנד.
3: אני יודעת שלפני שהתחלתי לעבוד ואני מקבלת אני אחשוף שכר מינימום, לי לא היה הערכה לכסף. בחיים לא היה לי שום דבר שחסר לי. היה לי גם משפט שהסתובב בבית מאז שאני קטנה, אין דבר שלא חלמת עליו ולא תקבלי בבוקר. ובסופו של דבר אני חושבת שזה גם משהו שהייתי רוצה יותר להשריש אפילו בי, זה את הערך לכסף, את המוסר עבודה, את כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים, ילדים, שהם חושבים שכל הדברים האלה מובנים מאליו, ודורשים מההורים שלהם לפעמים הרבה יותר ממה שהם יכולים.
1: ועד כמה הפרסומות והטרנדים והרשתות החברתיות משפיעים על הבחירה שלכם לקנות משהו?
0: מלא, מלא, באמת. כל דבר שאני רואה, ונראה לי קצת יפה, קצת נחמד אני רוצה.
1: השכר הממוצע של זוג הורים בחודש ישראל נע באזור 26,000 שקלים, וסכום הכסף שההורים צריכים לגדל ילד בצורה מינימלית ביותר בישראל עד גיל 18 הוא 700,000 שקלים. זה יוצא שזוג הורים צריכים לעבוד 27 חודשים בממוצע בישראל כדי לפרנס רק ילד אחד, שזה יותר משנתיים. מה אתם חושבים על זה?
2: זה באמת מטורף.
3: זה הזוי.
2: וזה גם בצורה מינימלית ביותר, כן? תוסיפו לזה עוד את כל הבגדים
3: ולמשל
0: עברנית, אני לא חי במינימום.
2: כן, ומסעדות ויציאות עם חברים, זה מגיע להרבה יותר מזה, וזה באמת מטורף.
0: זה מטורף, ומצד שני, אני לא אתייפייף ואגיד כאילו, טוב, לא בא לי כי אני רוצה את זה. עובדה, אני אתמול קניתי בגדים ומזמינה באינטרנט, וזה לא רק בגדים, זה גם אוכל, וזה גם טרנדים, סקושים.
2: בדיוק.
1: נמשיך עם שיר שמתקשר לנושא שלנו, בגדים ומתנות של אייל גולן.

אני הרי שעיהו, ואיתנו באולפן איתמר סויסה, הילה רודברג ולי אמיר. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה רבה לטכנאי סלאבה פישו ולמנחה רוני זפרני. אתם על כאן רדיו אשל הנשיא 106 FM, ושיהיה לכם יום נעים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא 106 FM. אני נוגה דניאלי, ואיתי באולפן נמצאים רועי לוי, אמילי רוזו ואגם זיו. אתם איתנו במגזין י' א', והיום נדבר על הנושאים שמעניינים אותנו. תופעת הלוקס מקסינג, הסברה ישראלית, פמיניזם ועל יום הכיפורים שמתקרב אלינו. נתחיל את השידור בשיר Whenever של שקירה. האזנה נעימה.

0: טוב, אז מישהו מכם שמע על תופעת הלוקסמקסינג?
1: כן.
2: אני יצא לשמוע על זה הרבה.
3: גם אני.
0: טוב, אז אני קצת אסביר. בעצם תופעת הלוקסמקסינג היא תופעה שבה אנשים מנסים לשפר את המראה החיצוני שלהם ולהגיע לגרסה הכי יפה של עצמם. זה מתחיל בדברים רגילים שאנחנו מכירים, כמו טיפוח אור, תספורות, ניתוחים פלסטיים והזרקות, והתופעה יכולה להגיע גם לקיצון, דיאטות קיצוניות, שיטות מסוכנות כמו בון סמשינג, שבה אנשים ממש מכים בעצמות הפנים שלהם, מתוך אמונה שזה יחדד את קו הלסת. התופעה מתפשטת וגורמת לאנשים להפוך לאובססיביים למראה שלהם. איפה אתם חושבים שהבעיה מתחילה?
1: אני חושב שאפילו גם רואים מישהו שהפנים שלו קצת שונות, אז זה מתחיל בהערה קטנה, ואז זה ממשיך, ואז זה בעצם יכול לגרום לו לעשות את כל הדברים האלה.
3: כן, זה כל התנאים שהחברה מייצרת לנו, וכאילו כל הדברים שאנחנו לא יכולים להתעלות עליהם, אז משם.
2: כן, זה מתחיל כאילו בסופו של דבר מחוסר ביטחון של בן אדם, לא סתם.
0: אתם חושבים שזה אולי מתחיל ברשתות, למשל?
1: גם
3: בטח,
1: גם
3: בכל מקום.
1: סרטון נגיד בטיקטוק, ויש המון תגובות, התהלך את הנראה, את השמן, דברים כאלה.
0: האם אתם חושבים שיש דרך לעצור את התופעה הזאת, או שזה קצת מאוחר מדי?
1: לא. זה בדיוק עכשיו
3: התפרסם. המודל יופי כזה זה משהו שתמיד היה. אז אני חושב
0: שזה רואה ממש קיצוני
2: עכשיו. כן, אבל לפני 20 שנה לא היה את כל הלוקסמקסין הזה. כי פיתחו את זה. כאילו זה משהו של השנים האחרונות.
3: אני חושבת שככל שמפתחים דברים בעולם, אז זה נהיה גרוע וגרוע יותר, וזה כאילו התעצם לדעתי.
0: וכאילו אנחנו לא רוצים לעצור את זה באיזשהו מקום, כאילו זה לוותר ולהגיד אין איך לעצור את זה וזהו.
2: זה מסוכן, כאילו... אני בעד לשפר את עצמך, אם יש משהו שאתה חסר ביטחון לגביו, אז ברור שאפשר לפעול כדי לשנות את זה, אבל גם יש גבול מסוים.
1: אבל לא הדרמה להקוץ את עצמך כדי שתראה יותר טוב.
2: זה משוגע כאילו.
3: אבל אנשים כאילו תומכים בזה, אז אני מניחה שיהיה קשה. כאילו יש אנשים שעושים את זה.
2: אבל גם יש הרבה נגד. כאילו, זה תלוי נורא. יש לזה גבול.
0: גם אנחנו בסוף חלק מזה, אולי בדברים היותר קטנים, אבל כמעט כולנו עושים משהו. אנחנו נותנים לזה יד, אבל אנחנו עדיין רוצים שזה יעצר.
3: נכון.
2: כן, זה גם אני מכירה מישהו מהטיק טוק שעשה ניתוח אף, והיום כאילו יש לו ממש בעיה, הוא לא נושם טוב, אז כאילו בסוף, זה פוגע לו בבריאות, או נגיד, אני אגיד על אמא שלי שהיא עשתה ניתוח עיניים כדי להוריד את המשקפיים, ואז היא עשתה לייזר, והיום היא לא יכולה לראות בלילה בגלל הניתוח הזה, כאילו, וזה פגע לה בבריאות, היא לא רואה בכלל בחושך.
1: ברור שיש המון יתרונות, אבל יש גם המון המון המון חסרונות.
2: יש סיכונים, כן.
0: כן, אנחנו מסתכנים את עצמנו בשביל מודל היופי.
2: שזה משוגע.
0: כן, זה מטורף. אתם חושבים שהתופעה הזאת היא בשביל שהבן אדם יאהב את עצמו, או בשביל שהחברה תאשר את המראה שלו?
3: אני חושבת שזה שילוב של שתיהם בסוף. כאילו, הדברים שבן אדם אוהב בעצמו, זה מה שהחברה הכתיבה לו גם. כאילו, אתה תרצה עיניים כחולות, כי החברה אומרת שזה יפה. אתה תרצה שיער חלק, כי החברה אומרת שזה יפה. אז זה כן בסוף שילוב של שתי הדברים.
1: אבל האמת, תוצאת לי תמיד עם הפעולה בו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
0: אבל לפעמים אנחנו אומרים כזה, לא, אני מתלבשת בשביל עצמי, מתאפרת בשביל עצמי. זה לא 100% נכון, כי אם היינו לבד.
3: אני... ברור שכל אחד רוצה גם כאילו לרצות את עצמו בסוף, אבל אם תחשבי על זה, זה בסוף מתבסס כל הדברים האלה, על דברים שהחברה אמרה לך לעשות. זה בגלל שאת מרגישה שאת לא נראית טוב, כי החברה אמרה שאת לא נראית טוב, אז את כאילו רוצה...
1: זה לא פשוט יום אחד החלטת, אני מסתכל במראה, אופה, אני לא נראית טוב, אני אעשה ניתוח.
3: כן, בדיוק, זה משהו שתמיד ידענו, כאילו, תמיד אמרו לנו.
0: אז אם אני עושה הכל 100% בשביל עצמי, כדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, ושאני אוהב את עצמי, ואז מישהו יבוא ויעיר לי.
2: אני יכולה להגיד על עצמי, שאני כאילו גם שאני בבית, חשוב לי הנראות שלי, ויש לזה גם קשר לחברה, אבל עדיין גם בבית זה חשוב לי. אז זה מורב בחברה, אבל לא תמיד, כאילו אני הרבה פעמים מתלבשת, והרבה אומרים לי כאילו, וואלה, זה לא יפה, לא הייתי לובשת את זה, או דברים שאני עושה, אבל כאילו לא אכפת לי, כי אם אני מרגישה בטוב עם עצמי ובנוח, אז לא אכפת לי, אז כאילו זה גם אליי.
0: אני יכולה להגיד שלי כן קצת אכפת מה אומרים, וגם אם אני חושבת שלא, בסוף זה נשאר איתי, נגיד, אמירות כאלה. אז כאילו אנחנו מדברים על אנשים אחרים, אבל אנחנו כן יכולים קצת להבין אותם, גם את הדוגמות הקיצוניות, כי זה נובע ממשהו.
1: חנו שמעית.
2: כן.
0: עכשיו, דיברנו קצת על הקיצון של אנשים אחרים, אבל האם אתם הייתם מוכנים, נגיד, לעשות שינוי כואב או מסוכן כדי לראות כמו שאתם רוצים?
2: נורא תלוי מה. כאילו, בכלל. שוב, אני אגיד, אם יש משהו שאני רוצה לשנות בעצמי ויגרום לי להרגיש יותר טוב, אז אני בעד לגמרי. אבל עדיין יש גבול מסוים את כמה רחוק אני מוכנה ללכת, כאילו.
1: אני אגיד, לא אעשה אף פעם ניתוח כדי לרצות את החברה. אני רוצה, כאילו, משהו כדי לרצות את עצמי. נגיד, אני רואה משהו, אני רואה משהו בעצמי שלא נראה טוב, אז אני אעשה את זה כדי שהוא יראה טוב. לא כי מישהו אמר לי שזה לא נראה טוב, אז אני צריך לעשות ניתוח בשביל זה.
0: בסוף החברה מכתיבה מה נראה לא טוב.
1: ברור, אבל אני אגיד, לא הייתי עושה משהו שנגיד, אני חושב שהוא נראה בסדר, אבל מישהו אומר לי שהוא לא אוהב את זה.
3: אפשר גם לעשות, כאילו, כביכול דברים של החברה, כי זה מה שגורם לנו להרגיש טוב, אבל פשוט תמיד להיות, כאילו, עם ראש על הכתפיים ולדעת מה מוגזם ומה כאילו קיצוני מדי, לדעת לבדוק, לבחון שזה לא פוגע, ואם זה כאילו באמת יגרום לך להרגיש יותר טוב, זה מעולה. לדעת שזה בטוח וזה כאילו, היא באמת יגרום רק לטוב.
0: טוב, אז מה אתם חושבים שההשלכות על הדור הצעיר שצורך את התוכן על התופעה הזאת ברשתות בעיקר? יש השלכות?
2: בטח שיש לי שאחיות קטנות והן נחשפות לתוכן הזה והן מתחילות, אני רואה אותן כבר מגיל צעיר, הן שתיהן ביסודי והן מתאפרות ושיער ואת כל גם הגרביים על השיער. עכשיו אני אומרת, עכשיו זה בקטנה, אבל מה עוד כמה שנים שזה יכול ללכת רחוק יותר? כאילו, הילדים הקטנים הם באמת מסתכלים על זה ולומדים מזה והם מושפעים מזה מאוד. במיוחד שעוד אין להם בדיוק אופן מפותח.
1: בסופו של דבר, המשפיענים לילדים הקטנים הם סוג של מהווים דוגמה, הם מכתיבים להם כאילו מה יהיה כנראה בעתיד.
3: באמת היום גם יש את הטיק טוק, ולהמון ילדים יש את הטיק טוק, שזה פלטפורמה ענקית שכאילו הכי מרה כזה, דברים שהם גם לא מתאימים לילדים, וזה ממש כאילו יכול לפגוע גם בעתיד, גם ילדים ששמים קרמים על הפנים.
0: כן, שזה חזק כאילו, עכשיו.
3: יכול ממש כאילו להרוס להם את האור פנים בעוד כמה שנים, אולי עכשיו זה מרגיש נעים, אבל זה
0: כן.
3: כאילו יכול להרוס.
0: אז כאילו זה גם קצת מתקשר לשאלה הבאה, שאם באמת צריך לעצור תכנים כאלה ברשת, או שכל אחד אחראי לעצמו, כי בסוף כל התכנים שאנחנו רואים, על אנשים שמתאמנים בהגזמה, ועושים דיאטות כאילו די מטורפות, אנחנו צורכים את זה, אנחנו מסתכלים על זה כל היום, זה כאילו, כל הפלטפורמות מלאות בזה, ועדיין אנחנו מבקרים את זה. כאילו, יש לנו בכלל
1: בסופו של דבר, אם הוא לא היה רוצה שזה, שיקחו ממנו השראה או דברים כאלה, הוא לא מצלם את זה. אבל הוא עכשיו נגיד, יש את הבן אדם שעושה את הלוקס מקסינג, בן גנדיס, שהוא באמת מצלם את זה, אומר להם, תעשו את זה, יהיה לכם לוקס מקסינג. וכאילו, זה הוא באמת רוצה לתת דוגמה לילדים של העתיד.
0: אז בסוף, כאילו, האם אנחנו באמת צריכים לעצור את זה? כי אנחנו צורכים את זה, ובאיזשהו מקום קצת אוהבים את חלק.
3: כאילו, כן. בסופו של דבר, כל בן אדם שיעשה מה שכאילו, אם הוא רוצה לפרסם וזה עוזר ומפרנס, אז הוא יכול, אבל גם, בסוף זה גם מי שרואה וגם מי שמפרסם, צריך לדעת לעשות את זה, כאילו, מי שרואה צריך להבין שיש דברים שהם מוגזמים, וכאילו לדעת מה להאמין, מה לא להאמין, מה לעשות, וגם בן אדם שמעלה צריך להבין שהוא כאילו מעלה דברים שהם סבירים, וכאילו, כאילו לא ברמת הקיצון.
2: אני מאמינה שלכולם יש מקום בטוח, פלטפורמות, אבל גם צריכים לעשות הגבלה, כאילו אי אפשר להעלות כל תוכן שאתה רוצה, וצריך כאילו לשקול את זה, כי הם מאוד מושפעים מזה, אז לראות מה הם מעלים, ונכון, אתה יכול לעשות מה שבא לך, אבל לחשוב פעמיים לפני שאתה מעלה כל דבר, כי הילדים הקטנים האלה במיוחד שאין להם עוד איזה אופי מפותח, והם לא יודעים מה הכיוון שלהם בחיים, אז הם עושים את מה שאנחנו מראים להם ברשתות.
0: נכון, אני מסכימה עם זה. גם באמת מה שאמרת, אנשים מגיעים לקיצון, אני לא אגיד ספציפית עליו, אבל אנשים שאוכלים רק דברים חיים, ובטוח נתקלתם בתופעה הזאת בטיקטוק, מוכנים כאילו לשנות הכל מקצה לקצה בשביל המודל יופי, זה הזוי בעיניי. ואני מסכימה עם כל מה שאמרתם. ורגע לפני שנמשיך לנושא הבא, נשמע שיר של טונה, שיצא כחלק מאלבום רובים וטלטלים, ומתאר את הקושי והאי צדק בעולם, ואת הרצון לשקט ונחמה דרך אנשים קרובים, קשה בכדור הארץ, האזנה נעימה.

0: חזרנו. אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא 106 FM, ונמשיך עם הנושא שאמילי בחרה לנו היום. אמילי, על מה בחרת לדבר איתנו?
1: אני רוצה לדבר על משהו שקרה בשבוע האחרון ועורר מלא רעש. סידני סוויני השתתפה בפרסומת של נוביג, חברה שעוסקת בהימורי וחיזוי ספורט. בפרסומת היא מופיעה כמעט בלי בגדים, שציוד ספורט כמו כדורים ומחבטים משמש בעיקר כדי לחסות את הגוף שלה. כל הפרסומת משחקת על החיבור בין ספורט לבין המראה והמיניות שלה. מה אתם חושבים כשראיתם, כאילו מה חשבתם כשראיתם את הפרסומת?
0: אני חייבת להגיד שבהתחלה לא הבנתי מה לא בסדר, ראיתי רק חלקים וכזה, פשוט הייתי כזה אוקיי, כאילו מצטלמת מאוד מאוד חשוף, כמעט בעירום, אבל כאילו, יש...
2: זה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה גם.
0: גם לא פעם ראשונה וגם יש מיליון כמוה. ואז כאילו לקח לי קצת זמן להבין, לראות קצת ביקורות והבנתי שזה כאילו... שזה לא סבבה.
3: אז כן, זה מאוד מחפיץ. אני הסתכלתי על זה כאילו גם לראשונה, ואמרתי, טוב, כאילו זו סידני, היא עושה את זה המון, אבל אז גם ראיתי נהיה כזה טרנד בטיק טוק על נשים שמעלות, שהן כאילו ספורטאיות מגיל צעיר, והן עובדות קשה מאוד בשביל להגיע לאן שהן מגיעות ולהוכיח את עצמן. וכאילו בסופו של דבר, זה יוצא קצת מזלזל, שכאילו... היא הופכת את כל העבודה הקשה שהן עשו במשך שנים לדבר כזה.
2: כאילו מין זלזול בספורט הנשי.
3: כן.
1: אז באמת מה שאמרתם זה מה שרוב האנשים ברשתות חשבו על הפרסומת הזאת. אז כאילו יחסית אמרתם את זה, אבל טענו יותר כאילו ברור כאילו. מה לדעתכם יכול להיות ספציפית בעייתי?
0: אני חייבת להגיד שלגבי העניין של כל הבנות הספורטאיות, אני לא חושבת שזה דווקא כלפיהן. יותר הסתכלתי על זה ככלל, פגיעה במעמד האישה, כאילו זה פוגע גם בדוגמניות וגם בנשות עסקים שנגיד דוגמניות למשל, מתאמצות כל כך כדי להראות שהן לא רק גוף וזה לא הדבר היחיד שהן, ואז באה מישהי וכל מה שהיא עושה זה להגיד כמה מילים ולהראות את הגוף שלה.
2: אבל כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, נגיד הספורט,
0: זהו, אז אני פשוט לא הרגשתי שזה פגע, שזה היה מכוון דווקא לספורט, כי בכלליות היא מזילה את, בעיניי, לא היא כבן אדם. הפרסומת כאילו קצת מנמיכה את מעמד האישה, שנשים עובדות כל כך קשה, ואז מישהי מסכמת את זה הנה, באתי עם הגוף שלי וזה כל מה שהייתי צריכה. כאילו לא יודעת אם זה ספציפית לספורט.
2: אז אני חושב שהספורטאיות לקחו את זה לצד הזה, כי בכל הפרסומת היא מצלמת עם כדורי כדורים, עם מחבטים, כדורי כדורגל, בייסבול, כדורסל.
0: זה יכול להיות כל דבר.
1: אני אגיד לך.
2: אז אני מבין, כאילו, אבל אני מבין למה הם לקחו את זה לצד הזה.
1: כי יש הרבה, כאילו, יש יחסית כמה פרסומות עם כל מיני דברים של נשים שהן חצי עירומות, אז דווקא כשזה ספורט, אז כאילו הספורטאיות הם כאילו לקחו את זה לכיוון הזה, שזה מדובר על ספורט. ועוד שאלה, אם היו עושים את אותה פרסומת, רק עם גבר, לדעתכם היינו מנהלים בכלל את הדיון הזה?
0: לא.
2: לא.
1: יפה.
0: עצוב, אבל לא.
2: כאילו, כן, אבל זה היה פחות...
3: ברור, זה אחרת שזה בא מאישה.
0: כאילו, זה קורה, בנים, כאילו, יש פרסומת כאלה, אני בטוחה, אבל הנה, עובדה, זה לא מגיע אלינו. פשוט כל כך כי נשים עובדות כדי, על המעמד שלהם, שהוא היה נמוך.
3: שוויון כזה, שיש שוויון בין כולם.
0: אז בגלל זה גם לדעתי מדברים על זה כל כך.
1: אז באמת ממה שמקודם את שאלת למה דווקא הספורטאיות לקחו את זה, עכשיו אני נוגעת, עכשיו אני אקריא משהו. במשך שנים, כאילו נשים בספורט נלחמות כדי שיסתכלו עליהן בתור ספורטאיות, ולא בתור נשים שנראות טוב ועושות ספורט. הן מתאמנות מגיל צעיר, מקריבות המון, נפצעות ושוברות שיאים, כדי להוכיח שהיכולות שלהן הן הדבר שאמור לעמוד במרכז. ואז מגיעה כאילו פרסומת כזאת שקשורה לעולם ספורט, ובמקום להשתמש בספורטאית מצליחה וביכולות שלה, אז משתמשים באישה, כאילו בגוף של אישה, בשביל למשוך תשומת לב, בשביל לפרסם את זה, את הספורט.
0: אני מסכימה שזה לא בסדר.
1: כן, לא, אז אני רק אספתיח. אז באמת איזה נזק הפרסומת הזאת יכולה לעשות לאותם ספורטאיות?
2: שכאילו הן משתמשות בגוף שלהם ולא מעריכות את עצמם. כאילו לא מעריכים אותם כספורטאיות.
1: באמת, שכאילו, כן, שלוקחים אותם רק כגוף ולא כ...
3: כן, כאילו כאובייקט מיני, לא באמת כספורטאית, כאילו...
0: כן, זה לא מקובל. זה היה לא מקובל שאנשים ידועות בתור החוזק שלהם וספורטאיות, פעם בעיקר, כאילו זה לא מה שמייצג נשים. אז כאילו זה כן קצת מחזיר הכל לאחור, שנשים הם היופי שלהם ולא מעבר. אז כאילו...
1: בדיוק, ממש הקדם לי את השאלה הבאה. אז אתם חושבים שזה באמת מחזיר ספורט, את הספורט של האנשים אחורה, או שהתגובה שלה, כאילו, התגובה שלהם קצת, כאילו, יותר מדי מוגזמת?
0: בעיניי זה מחזיר כמו שכבר אמרתי, את מעמד האישה אחורה, לאו דווקא.
2: אם לקח 50 שנה לפתוח את הכדורגל נשים אחרי שהכדורגל גברים נפתח, אז בטח שזה יכול להחזיר אחורה אחרי כל המאמצים שהם עשו, לא רק בכדורגל, בכללי, בכל ספורט נשים אפשרי.
3: תראו, גם בסופו של דבר, אותו אתר ספורט שעשה את זה, לא משנה אם זה פרסום רע או פרסום טוב, הצליח לו, מדברים עליו, אז כאילו, הפרסומת הזו כן מוגזמת, אבל אותו אתר ספורט השיג כביכול את מה שהוא רצה להשיג, את כל הדיבורים על זה.
0: כן, ממש.
1: אם היו רוצים לעשות פרסומת לספורט, למה לא לקחת ספורטאית אמיתית?
0: בדיוק בגלל זה, בשביל הפרובוקטיביות, בשביל לעשות את הפרסום כמה שיותר מוגזם. בדיוק בגלל זה.
1: ומי השם פה לדעתכם? סינדי סוויני שבחרה להשתתף בדבר כזה? או החברה שידעה החברה כאילו של נוביק שידעה שמיניות אם קורא את הפרסומת?
2: אני חושב שאף אחד מהם לא השם. החברה, המלהקת, עשתה את העבודה שלה. היא הביאה מישהי שהביאה לפרסום. וסינדי סוויני גם לא השם.
3: זהו,
1: אבל בסוף הם הביאו נזק.
2: היא קיבלה המון כסף על זה.
1: כן, אבל הם ידעו, הם מלך אנשים, כאילו, יש בסוף ידע שמה זה יכול, כאילו, מה יכול לגרום דבר כזה.
2: אני חושב שגם המלהקת של החברה הזאת וגם סידני סוויני לא לקחו את זה כאשמה.
0: כי כן, סידני סוויני, יכול להיות שזה המטרה שהם מלכתחילה.
2: היא
0: הייתה,
2: היא עשתה את העבודה שלה, המלהקת, ליקה דוגמנית, שחקנית.
1: אז אתם לא חושבים שהם, כאילו, בסוף אשמות במה שהם
3: עושים?
1: לא חושבים.
3: אני אגיד שנייה על סידני, שזה לא פעם ראשונה שהיא מעוררת צערות מפרסומות כאלה, גם אם היה את הזה עם הג'ינס, שהיא אמרה שיש לה גנים מעולים, משהו כזה. אז כאילו, אני גם חושבת שזה קצת חלק ממנה, כאילו, לטוב ולרע,
2: היא אוהבת... מהעבודה שלה, בדיוק.
3: כן, היא אוהבת את זה, והיא נהנית מזה, והיא מקבלת את הפרסום שלה בסופו של דבר, אז זה חלק מסידני.
0: כן, רום ידוע כלא דבר יותר מדי להתגאות בו, כאילו, אז מניחה שאם הם באו בכוונה של להראות אותה כמעט כולה ערומה, הם ידעו שזה יהיה הביקורות, במיוחד שזה כבר לא פעם שנייה שלה, אז לא יודעת אם באמת, כמו שהוא אמר, לוקחים את זה כאשמה.
2: הם לא לוקחו את זה כאשמה, הם כמות הצפיות שהסרטון הזה קיבל, הביא לאתר הימורים הזה, כמות פרסום וכמות, אני מניח שגם כמות כסף מטורפת.
3: לא נורמלי, כן.
1: זה, כל הדבר הזה בעצם מתחבר לנושא הרבה יותר גדול, שזה פמיניזם. נשים נלחמות כבר המון שנים כדי לקבל זכויות, שהיום נראות לנו כאילו מובנות מאליו. ללמוד, לעבוד, להחזיק כסף ורכוש, להתקדם בקריירה, להצביע, להשתתף בפוליטיקה, להחליט כאילו בעצמה איך החיים שלהן נראו. וגם היום הוויכוח הזה הוא לא נגמר, הוא פשוט כאילו השתנה באיזושהי צורה. היום אנחנו מדברים יותר על הזדמנויות בעבודה, על מעמדים, היחס שאנשים מקבלות, נגיד אם הם רוצות להגיע לתפקיד בכיר, השילוב בין קריירה למשפחה, וגם על באמת איך שנשים מוצגות בתקשורת ובפרסומות. אז אני רוצה לשאול אתכם, אתם חושבים שב-2026 לפמיניזם יש עדיין מקום גדול בחיים שלנו?
0: כן, לגמרי, הנה זה ההוכחה.
2: חם לשמעית, כאילו, אנחנו רואים.
3: זהו, זה במידי יום שלנו עדיין קורה, וכן, חד משמעית יש לזה עדיין מקום.
0: נכון.
1: אז באמת אין ספק שהנושא הזה רלוונטי היום ורלוונטי תמיד. אני מקווה שעוד כמה שנים ההבדלים בין אנשים לגברים יהיו מורגשים והשוויון יהיה מוחלט בכל נושא. נסיים את הנושא עם השיר Run the World של ביונסה, האזנה נעימה. וואי, יום אני כואב לי הראש עכשיו.

0: טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר על נושא שהוא די מדובר במניחה של 3 שנים האחרונות, הסברה ישראלית, אז רואי.
1: אני אקח את זה. אני אקצר טיפה, אני אסביר. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, ישראל מתבודדת לא רק בזירה הצבאית, אלא גם בזירה התקשורתית. ברשתות החברתיות מופצים מדי יום סרטונים, תמונות, וטענות על מה מתרחש בישראל, בעזה, בלבנון, ובכללי בכל הזירות שישראל נלחמת בהן, ולעיתים קשה להבין מה באמת נכון ולא נכון. כאן נכנסת לתמונה הסברה ישראלית. אתם חושבות שישראל מצליחה להעביר את המסר שלה לעולם? מבחינת ההסברה?
2: ממש לא.
3: אפשר לראות שלא. בעיניים
0: לא, בצורה לא טובה.
3: על פי המצב בעולם אנחנו רואים ומבינים שלא.
2: באמת ישראל מצטיירת, אולי כי המדינה באמת הכי שנואה.
3: פשוט רוצחת עם.
2: ממש, כאילו כל מה שאנחנו לא רוצים שיהיה עלינו ושידובר עלינו, פשוט ככה זה. ככה כאילו מדברים עלינו.
3: ממש. כן, זה גם בעסה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהמציאות הזו לא נכונה, אבל אי אפשר להאשים את אלה שבחוץ, כי הם באמת לא יודעים את זה, הם לא מבינים את זה. הם חושבים שאנחנו באים במטרה לרצוח עם שלם.
1: אז הם כאילו הולכים עם הרוב.
3: כי זה קל להאמין לזה, כי כאילו, ואומרים...
2: כי אנחנו יותר, אז כאילו כשאנחנו מול הזאתים כביכול, אז אנחנו...
1: מה לדעתכם התפקיד של הרשתות החברתיות במאבק על ההסברה? או במיוחד על ההסברה הישראלית.
3: יש לה רשתות תפקיד גדול.
0: עצום.
3: גם עכשיו אפשר לראות שאפילו הצבא משתמש בטיק טוק ובאינסטגרם, כי כאילו כמקום להסברה חברתית.
2: כל העולם נמצא ברשתות, ומה שהם רואים ברשתות, אנשים לא בודקים, הם מאמינים.
0: בעיניי גם...
2: מה שהם רואים, כאילו, זה מה שהם לוקחים מאיתנו.
0: בעיניי גם אם היינו מבינים כמה זה משמעותי, וכמה יש להם חלק גדול לרשתות, היינו מנצלים את זה הרבה יותר, כי... אנשים קל להם מאוד לשנות את דעתם ולהאמין למה שהם רואים, ואם רק היינו מתאמצים קצת יותר, לדעתי לא מישהו ספציפי, בכלליות כמדינה, אולי מפרסמים פחות, שומרים יותר אצלנו, אני בטוחה שזה היה הרבה יותר.
1: וגם אם אתה נגיד, אז אתה שמע לסרטון של כל ההריסות, זה הרבה יותר קל להאמין לזה.
0: כן.
2: בדיוק.
3: הם כאילו כביכול מסכנים כאלה, הם קטנים יותר, אנחנו באים אליהם עם הצבא וזה, אז זה קצת מאיים, אז מן הסתם שקל יותר להאמין להם.
1: טוב, נכנס קצת לנושא אקטואלי. לאחרונה שמענו על 2 עמדות הסברה, אחת שהביא לנו הסברה טובה, העונה החדשה, העונה 5, של פאודה, במיוחד 2 פרקים על ה-7 באוקטובר, ועל הסרט נאזה, של יובל אברהם ו... לא זוכר את השם של השנייה. האם שמעתם על הסרט נאזה, ומה אתם חושבות על זה?
2: כן, שמענו, אני שמעתי עליו ספציפית.
0: גם אני.
2: על הסרט נאזה, אני חושבת ש... גם ידענו שיש לנו בתוך המדינה שאנו אויבים, אבל וואו, זה כאילו קשה לראות את זה, שאתה כל כך נלחם, ופשוט כאילו, יורה על עצמך ברגל.
1: אני רק אתן קצת הסבר על הסרט נאזה, סרט שיצרו, כמו שאמרתי, יובל אברהם, ואני לא זוכר את השם של השנייה, בפסטיבל שזכה בוונציה, והביא המון הסברה לא טובה בכלל לישראל.
3: כן, זה על הפנים.
2: הפרקים אבל כאילו, לא מחפרים, אבל אני כאילו... צריך שהם יפצוע וכמה שיותר מהר אחרי הסרט הזה.
1: האמת שבתור אחד שראה את 2 הפרקים, זה 2 פרקים שמאוד קשים לצפייה, גם בהתחלה יש טריגר, עזרה, כי זה פרקים מאוד קשים, אבל זה מביא הסברה מאוד טובה לישראל, בגלל שזה נכנס בדיוק לנטפליקס.
2: זהו, כן. זה כבר מהטריגר צריך להבין.
3: אני אישית לא ראיתי את הפרקים, אבל כן שמעתי המון שמדברים על זה, וגם פאודה זו סדרה די עולמית, אז טוב מאוד שזה כאילו ככה יצא.
0: גם באמת בפאודה יש קטע שמראים את כל המאחורי הקלעים, גם של כביכול מחבלים, ככה שאנשים שהם מבחוץ לא יסתכלו על זה באיזשהו
1: מקום. מבינים שבסוף שחקנים.
0: כן, לא, אבל גם יסתכלו על הסיפור במלואו, שלא יגידו, הנה, הם הנחיתו פה מחבלים, וזה הסיפור. בפאודה מראים גם את המאחורי הקלעים, מה שגורם לאנשים להבין שזה באמת מציאות. כאילו, יש פה אנשים שיש להם חיים והם בוחרים לקחת חיים של אחרים, וכאילו, מדגישים את זה ממש, אנשים שמראים את הזוגיות שלהם מחבלים. אז כאילו, בעיניי זה גם חשוב להראות את כל התמונה, כדי שאנשים יבינו.
1: בדיוק. אתם חושבות שלנו, בני הנוער, או בעיקר שאנחנו כרגע ברדיו ששומעים אותנו, יש לנו את הכל.

0: נראים שהם צודקים.
1: גם אני בטיקטוק, יש מישהי, אני לא זוכרת את הקוראים לה, אבל וואי, היא אלופה, והיא הולכת להפגנות של...
0: פרו-פלסטיניות כאלה.
1: כן, של רוצים, שמתנגדים לכיבוש כביכול, וממש רואים איך אנשים אטומים לגמרי למצב. אז יש לנו כאילו כוח, אבל אני לא יודעת כמה, כי בסוף אנשים כן אטומים.
2: אני אמשיך עם הנושא של הסרט נאזה. כיום יש גם דילמה מהצד של הכנסת. יש את השרים שלא מגנים את הסרט, ויש את השרים שמגנים את הסרט ואומרים שצריך לשלול את האזרחות, את כל הדברים האלה. מה שאולי בפני כל האנשים שלא מכירים את הסיפור של המלחמה, אולי יוצר מין פגיעה בחופש הביטוי של היוצרים של הסרט, וזה מצטער כדיקטטורה. אם הייתם שרות בממשלה, מה הייתם עושות? כאילו, חושבות על טובות ההסברה או על דעת הרוב של המדינה?
3: אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרת, זה פוגע בהסברה, לשלול להם באמת כאילו את האזרחות ולהסתיר את הסרט הזה, כי אנחנו צריכים לעבוד מאחורי מה שקורה במדינה שלנו, ואם יצא סרט כזה, לא להסתיר אותו כי יש מה להסתיר. אין מה להסתיר.
2: אבל כאילו תחשבי שאם את עכשיו מחליטה לשלול להם את האזרחות, אז מה, מעתירן, את כאילו אין יותר חופש ביטוי.
3: זה בדיוק מה שאמרתי, שאני חושבת שבשביל שההסברה שלנו תהיה יותר טובה, אנחנו לא צריכים לנסות להרחיק אותם ולהסתיר את הסרט, כי אנחנו עומדים מאחורי מה
0: שאנחנו עושים. אולי כאילו להראות שזה לא מאיים עלינו, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון.
3: זה בדיוק ההפך מההסברה טובה.
1: האמת שאני כאילו דווקא חושבת ההפך, כי בסוף אנחנו כאילו לא אומרים כלום לאותם אנשים שפרסמו, ובינינו קיימים עוד מיליוני אנשים כאלה בישראל, ו לא לתת להם בסוף עונש, זה כאילו...
2: זה פשע.
1: לא, אני חושבת שכן צריך
3: איכשהו... אפשר לתת עונש על שקרים, כאילו, דברים כאלה.
1: כאילו, אזרחות אולי לא, אבל יש אנשים... לא, באמת, יש דברים שאפשר לעשות מצידי, זה קצת קיצוני, אבל לתת להם מאסר כלשהו, כי בסוף אם אנחנו לא נעשים זה כלום, ואם כאילו כן... נצטייר, כאילו, כן, אנחנו עומדים מאחורי הדברים שלנו, זה גם לא טוב, כאילו, מה?
2: ויכול שאולי יופיעו עוד דברים כאלה בעתיד.
3: זה לא אומר שאת עומדת מאחורי הסרט.
1: אבל כאילו אם את לא עושה כלום...
3: כי את לא יכולה, את מדינה דמוקרטית, את לא יכולה להגיד למישהו מה להגיד.
1: אני יכולה לתת דוגמה שאני שמעתי שבאיטליה, כשאנשים הוציאו איזה משהו, איזה לא יודעת מה ספציפית, נגד איטליה, נגד כל מיני דברים, הממשלה... עשרה על אותם אנשים, כאילו איזה, אני לא זוכרת מה בדיוק. אז כאילו גם צריך, בסוף אנחנו לא איטליה, יש להם הסברה יותר טובה, ברור, אבל כן צריך לקדם דברים כאלה, כדי כן לשפר את עצמנו, כי אם אנחנו ניתן לאנשים שכאלה, שהם בינינו, את הזכות לעשות דברים כאלה, אז כאילו יהיה מיליונים, מיליונים כאלה, ועוד בעולם, ונראה לכל שאר הישראלים שתומכים, שאנחנו לא עושים כלום.
2: אם חשבנו שההסברה עכשיו גורה, אז מה יהיה בעתיד?
1: כאילו אנחנו נותנים להם פשוט לעשות מה שהם רוצים?
3: אני מסכימה איתך, אני פשוט אומרת שלדעתי, אם רק נדחיק ונסתיר, זה יראה כאילו יש לנו מה להסתיר, ואין לנו מה להסתיר, הסרט הזה לא מבוסס.
1: לא נדחיק ונסתיר, נעניש את האנשים האלה שהם פוגעים בנו.
3: אבל אין לנו חוקים כאלה, ככה המדינה לא עובדת.
1: לא, אבל זה מה שאמרת, איך לקדם משהו, כאילו כל עוד אנחנו לא עושים כלום, אז המצב נשאר גרוע.
2: מה אתם חושבות על העובדה שיש משפיענים או משפיעניות שמפחדים להביע את הדעה שלהם, כאילו, ובעצם לאבד את העבודה שלהם בקמפיינים, כאילו, והאם זה דבר שפוגע בהסברה הישראלית?
0: זה נורא, אבל זה גם זכותם, כי מפחיד היום להביע את הדעה, כי אנחנו יכולים לראות שכל דבר שבן אדם אומר, באים אליו משתי הצדדים, כאילו, יוצאים על בן אדם ומבטלים אותו בגלל הדעות שלו, אז זה מאוד מפחיד היום להביע את הדעה.
1: כן, אני גם חושבת, אנשים... כאילו יכולים לאבד את הקריירה שלהם בגלל כאילו דברים כאלה, אז כאילו אני לא מאשימה אותם.
3: גם אנשים שוכחים ממש מהר, אז אם מישהי כמו נגיד, כאילו מישהי מפורסמת בחול תבוא ותצא בעד ישראל ותאבד כל כך הרבה, בשביל כמה כפיים ותגובות ולייקים, ואחרי זה היא חוזרת לחיים שלה והיא תאבד כסף משמעותי ואולי קהל, אז זה לא שווה לה את זה, שיעשו את הבחירות שלהם, יש לשקר ולהמציא וזה, אבל זכותם גם... לא לדבר על נושאים שיכולים להרוס להם.
0: היה עכשיו את הסיפור עם אד שרן, שהוא הביא לחימום של ההופעה שלו איזה זמר פרו-פלסטיני, וכאילו הוא איבד את כל איזה עוקב יהודי, כתב לו על הדבר הזה שזה לא בסדר, והוא איבד המון עוקבים יהודיים על זה. זה כאילו דווקא טוב, וזה, אני מסכימה עם זה, אבל באותו המידה זה יכול לבוא נגד. כאילו אם היה מביא איזה זמר יהודי או ישראלי שאמר ליצוק משהו בעד ישראל, אז כנראה כל הפלסטינים היו יוצאים עליו ומבטלים אותו.
2: ויש מייצג יותר פרו-פלסטיני מאשר פרו-ישראלי.
3: כן, יש לך מקום להשפיע ודרך להשפיע, תנצל אותה לטובה, אבל האם זה שווה להרוס קריירה ולאבד?
2: לא, כנראה שלא.
3: אני לא חושבת.
2: טוב, אני מסכים את כל הדברים שנאמרו כאן, אז אני אסכם. ההסברה הישראלית הפכה להיות חלק חשוב מאוד במאבק על הדעת קהל בעולם. בעידן הרשתות החברתיות, כל סרטון או פוסט יכולים להגיע למיליוני אנשים ולהשפיע על דעתם. לכן חשוב...

0: שולט ביקורתיים, לבדוק את המקורות, ולא ל, לא ל, לא למהר להאמין לכל דבר שאנחנו רואים ברשת.
1: אז קודם כל אני אשמח שדיברנו על זה, כי זה חשוב, אז תודה רואי, ואיזה שיר בחרת לנו?
0: אני בחרתי את השיר של חנן בן ארי ופרטסי, הלוואי. כאילו, מדבר על הלוואי, שנחיה חיים שקטים, בלי טילים, בלי כלום.
1: הלוואי.
0: שנחיה חיים טובים.
2: אמן.

0: טוב. כן, אגב, את.
1: אוקיי. עכשיו כבר אנחנו קצת בנושא אחר, יותר רגוע. אנחנו ממש היום יוצאים לחופש, כזה סוכות כיפור מעורב. אז רציתי לעשות כזה משהו לכבוד חג סוכות, שזה גם חג כיפור, שזה גם מכונה כיום הסליחות.
0: יאלוש.
1: טוב, אז ככה. יש משפט שאומר שגדולתו של אדם היא לבקש סליחה. אתם מסכימים עם זה?
0: חד משמעית.
2: כן, אבל זה לא שווה כלום אם אחרי הסליחה הוא פוש ממשיך. פוש ממשיך להיות איך שהוא היה לפני.
1: כן. זהו, זה בדיוק לשאלה הבאה. קרה לכם שביקשתם סליחה והייתה צבועה?
2: כן. כי יש אנשים שאני לא רוצה לבקש מהם סליחה, אבל חבל חייב. כי נגיד יש לי חבר שפגעתי בו ואני קרוב אליו. אז כאילו לא נעים לא להתנצל בפניו.
1: כן, מבקשים סליחה לפעמים גם כדי לסיים עם משהו, ושכאילו לא בא לך להיתקע, אבל יאללה. טוב, למה אתם חושבים שזה כל כך קשה לבקש סליחה? כמות הפעמים שאני לא אמרתי סליחה בגלל האגו שלי,
2: וואו,
1: וכי
2: וואו,
1: אני פשוט מל, לא הייתי מסוגלת.
3: האגו באמת.
1: למה אבל?
2: אגו.
1: כאילו למה?
2: לא, זה, אולי, אתה לא רוצה... אולי אתה מצטער כחלש, לא יודע.
3: כן, אתה לא רוצה לצאת כאילו, יש כאלה שלא רוצים להיות אלה שאומרים קודם.
2: הצד המנצח כביכול.
1: אני גם אגיד, נכון, זה נכון, אני ממש קשה לי לבקש סליחה באופן אישי, ואני כמעט ולא עושה את זה, אלא אם כן קרה זה מקרה קיצוני. אבל אם באים לבקש ממני סליחה, אני דווקא ממש מעריכה את הבן אדם.
3: בדיוק, אם באים לבקש ממך.
1: כן. טוב, יש מישהו שהייתם רוצים לבקש ממנו סליחה, או שאתם מחכים לאיזה סליחה ממנו?
2: אז אני הייתי רוצה לבקש סליחה ממישהו בשם ג'יבריל.
1: מי?
2: באמת, ג'יבריל, אני לא ארחיב בנושא.
1: אוקיי.
2: אבל אם אני חושב שמישהו צריך לבקש ממני סליחה, זה אותו ג'יבריל, ש... אני לא ארחיב במילים, כי אני יכול להוציא מילים שלא בשליטתי. שלא בשליטתי. אני צריך לבקש ממנו סליחה, והוא צריך לבקש ממני. הוא הרס לי את החלום.
1: וואו,
0: אוי, לא.
1: מה החלום?
0: עד כדי כך, כאילו? רגע, אז למה אתה צריך לבקש סליחה ממנו?
2: כי אמרתי דברים שלא בשליטתי.
1: אוקיי.
0: הבנו, תרמת.
2: אני לא אמשיך את הנושא.
0: אני יחסית מבקשת סליחה מהאנשים שצריך, אז... לא יודעת אם יש לי, אבל אם היה לי, הייתי שמחה לדעת מי וללכת.
1: טוב. סליחה, באמת יכולה לתקן הכל? כאילו יש מצב שפגעת בבן אדם וזה אבוד. או שכאילו אם זה בא מהלב.
2: אני חושב שבסך הכל סליחה זה מילה.
3: מעשים צריך.
1: כן, אבל אם הוא... נכון שזה מילה, אבל אם הוא בא עליך מהלב שלך ואומר, אני באמת מצטער על מה שעשיתי.
3: אם אתה עכשיו... צריך לראות איך הוא משפר את עצמו.
2: אם אתה עכשיו פגעת בבן אדם... אם אתה עכשיו פגעת בבן אדם מדהים כן נשמתו, אני לא חושב באמת סליחה תעזור. באמת.
1: אוקיי. טוב, אז אני אסיים קצת עם שאלה קצת אחרת. היום בעידן הטלפונים שאנחנו מחוברים אליהם 24/7, זה נהיה דבר לגיטימי לבקש סליחה בוואטסאפ. זה בעיניכם מתקבל אותו דבר כמו סליחה פנים מול פנים?
0: תלוי, יש סליחות על דברים קטנים.
3: תלוי, כן, בדיוק. דברים קטנים מתקבל, אבל אם משהו יש ריב עכשיו כואב של כמה זמן, אז צריך כאילו את הכבוד הזה של הפנים מול פנים.
0: אני חושבת שזה ממש תלוי, כמו שהיא אמרה, יש דברים קטנים, אבל אני גם מעדיפה בתור בן אדם תמיד לבוא פנים מול פנים, אפילו טלפון בשיחה, לא יודעת, בעיניי זה הרבה יותר הגיוני, אבל...
2: עדיף פנים מול פנים.
1: כן. טוב, היה נחמד, ששמחתי לשמוע את מה שיש לכם להגיד.
3: תודה רבה גם.
2: סוף סוף הפינה נגמרה.
0: זהו. הגענו לסופו של השידור.
2: לא סוף סוף. טוב ש...
0: אפשר. הגענו לסופו של השידור.
2: טוב, הגענו לסופו של השידור, אתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. תודה לסלאבה פישלוב על הצד הטכני, תודה למנחה שלנו, רוני זפרני, למי שהיה איתנו כאן, נוגה דניאלי, אגם זי ואמילי רוזוב, ונסיים השיר, Somebody That I Used To Know, אז אנא נימה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רוצים לעשות לכם עוד שיר מתוך הדיסק האחרון, וקוראים לו אם יש סיכוי, ואנחנו מקווים שעשו לו קבלת פנים יפה כמו השירים האחרים.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

בעצם נכתב בהשפעה של סרט של וודי אלן, סרט שנקרא האומן שלי אימני. וכשראיתי את הסרט הזה, לא יודע אם הייתי לגמרי מרוכז בסרט או כל מיני דברים אחרים שככה עברו לי בראש, אבל מה שאני זוכר שאומר לה שם לאני משפט, אומר לה, יש בך משהו שונה. וזה פתאום ככה העיר אותי והשפיע עליי. ועזבתי את הסרט ורצתי לפסנתר. וזה מה שיצא.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: עד שהוא
1: חייך אליי,
0: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
0: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
3: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
0: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: Hey, pussy, pussy, pussy, come on in, pussy lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our vast selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy. We even got horse pussy, dog pussy. Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers.
1: טוב, בנות, אז תתחילו לתאר לי. מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול. הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
4: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
4: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
4: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
4: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
2: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא רשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

shot the

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי רצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
1: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
0: הוא חייך אליי.
1: הוא קרא לי הצידה.
0: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
1: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
2: איפה היא?
0: מישהו ראה אותה?
1: היא עימית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
3: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

קרה, נמצא ביחד את הדרך חזרה. כל הכיתובים בכל החומות, לא צריך יותר את כל המלחמות. את הדרך לאט נפתח, כאן כולנו אחות ואח. אם נקשיב שוב ללב, בשמחה בכאב, ונפסיק לפלג לאוהב ואויב, כן הכל קטן עלינו, האושר לפנינו, כולנו עם אחד.

בשמחה, בכאב, ונפסיק לפלק לאוהב ואויב. הכל קטן עלינו, האושר לפנינו, כולנו עם אחד.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: dans le chemin de l'injustice, l'exemple de la justice, puisque la fin de ce monde n'est que le néant. Fais comme si tu n'existais pas et sois libre. Fais comme si tu n'existais pas et sois libre.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי,
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

נראה לי ששכחתי את עצמי, יורד אל תוך הלילה כי החושך זה אני, מפנה את הגב לכל הבלגן מול הראי.

שנים זה אני שמדבר בתובדות של אנשים הכי פשוט להסתתר אני לא שומע לעצמי רבק על מי אני מבטר לא מעניין את אף אחד כל השטויות שאספר אחרי הכל אני נמדד במעשים לא בלדבר רק להוכיח אם בכלל אני יכול לתת יותר לא תנסה אז לא תתן

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ, שוב לחבק חזק

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

עברה לי על הלב. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.